0: життя.
1: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: «Мелодія FM».

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
1: Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш теплий листопад. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
4: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
3: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У понеділок, 21 вересня, в більшості областей України задощить. Температура повітря почне знижуватись. На заході волого – 13-18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно – 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями – 22-25. У східних областях – переважно без опадів. Температура повітря – від 16 до 26 тепла. На півдні та в Криму – хмарно з проясненнями – плюс 23-26. У Києві у понеділок 21 вересня дощ плюс 19.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Обіцяла розповісти дещо цікаве про котів, чому вони нюхають людей, труться об нас, і взагалі свої ніздрі, ліву і праву, використовують за різним призначенням.
2: Цікаво.
1: Цікаво.
0: Живи наповну. Вівсянка
2: шоу. Я знаю, що от висморкуватися треба одну закривати ноздрю, висморкався потім інше, щоб не було цього гайморіта.
1: Я просто уявляю, як коти зараз тебе послухали і пішли зробили. Насправді, Стахов, я не бачу особливого ентузіазму в твоїх очах щодо цієї теми, зате у мене є Сережа Звукач, у якого шикардосний кіт. От, і 100% буде цікаво. Зараз всі котолюби на тебе дивляться отак, от і думають, а, собачник, і зараз ми вам утрем носа. Диви, в чому фішка. Чому коти взагалі нюхають людей? Так. Ти от колись думав?
2: Ну, мені здається, що коти знають, розпізнають тебе за запахом, бо типу, що це моя людина.
1: Абсолютно правильно. Вони своїх людей запам'ятовують, точно знають, як ти пахнеш. Якщо ти приносиш якийсь олійовий запах з вулиці, вони тебе обнюхають вздовж і впоперек. Фішка в чому? Що вусатих понад 200 мільйонів нюхових рецепторів. У нас 5 тільки мільйонів, а у них 200.
2: Теж непогано.
1: Ну, теж непогано, але ти уяви, наскільки ми можемо смердіти, наприклад, для них, або навпаки пахнуть.
2: А тепер я розумію, чому ці історії, що там сіамський кіт живе у жінки, прийшов мужик, він йому, я не знаю, поцарапав.
1: Ну, от я так і кажу. Так от, особливо часто, кажуть, тварини нюхають руки і одяг, тому що там найбільша кількість інформації знаходиться. Коти, як я вже казала, розрізняють знайомі і незнайомі запахи, довше зосереджуються на незнайомих, тому чужаків обнюхають вздовж і впоперек. А коли труться, то навпаки розповсюджують свої аромати. Що типу, ти моя! Тік-тік-тік! Або ти мій! І ще важливо, що я сказала про ніздрі, да? Права і ліва. Це капець, я прочитала, думаю, ого. Частіше використовують праву ніздрю на початку контакту з незнайомими запахами. От вони саме правою так занюхають, ліву закладають пальчик.
2: Не треба демонструвати.
1: Не треба?
2: Да,
1: ладно.
2: Да. Бо у нас відеокамера, можуть подумати, що ти чимось іншим займаєшся.
1: Та ну перестаньте. От, коли вже звикають до запаху, то частіше переходять саме на ліву ніздрю. Нею більше користуються.
2: Зрозуміло.
1: Тобто тебе знайомого вони обнюхають лівою, якщо я прийду в гості правою.
2: Да, я знаю ще прикол, що коли ти от погладив котика, да? І він починає умиватися, і ми так думаємо, ой, гостей запрошує. Він не запрошує, він хоче просто змити з себе твій аромат, щоб твій аромат не був на його хутрі.
1: А якщо котик підходить і підіймає лапку на тебе, Андрій?
2: Це зовсім інша історія, це точно ти не сподобався. Ти на кого лапу підняв? Ну, а взагалі, дуже цікава інформація, тепер всі кошатники будуть більш обережними. Ти кажеш, що ти можеш на одязі принести інший запах.
1: Да, ревнувати тебе будуть.
2: Да, я уявляю, що я якогось кота погладив, потискав на вулиці і прийшов додому. От чому вони кусаються, я тепер розумію, вони ревнують.
1: 100%.
2: Да, ну дякую, Люся, дуже важлива інформація, якось от без неї нам тепер...
1: Тяжко жилось, так?
2: Тяжко жилось.
1: Я так і зрозуміла.
2: Більше знаємо про котів.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: 204-40-40.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
6: Ти просто зручна, але заручена.
7: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Які в Україні процвітають шахрайські схеми? Склали топ-5.
2: Тип парад такий,
1: ну, да. Зараз ми їх озвучимо, щоб ти був в курсі, щоб слухачі знали, щоб, не дай Боже, не попасти на гачок.
2: Ну, давайте.
0: Цікаве до кави. Пісянка.
1: Шахраї дуже вигадливі, немає чого говорити. В 2026 році вони дуже активізувалися, кажуть фахівці в Нацполіції. І навіть з'явився так званий топ найпоширеніших шахрайських схем. Диви, перш за все, фейкові державні виплати та компенсації – це те, на що ведуться люди. Наприклад.
2: Можна я вгадаю?
1: Да, давай.
2: Це тобі приходить смс або сповіщення в месенджери, що тобі держава нарахувала 2000 і треба дати просто дані своєї картки, правильно?
1: Там просто навіть можна перейти за посиланням і все, і в тебе вкрадуть ці дані. Фішка в чому? Що люди ведуться, наприклад, коли шахраї кажуть, у період знеструмлень пропонуємо компенсацію за відключення світла, або там додаткові пенсійні виплати. І людина бачить, ведеться на це, переходить за посиланням, все, і можуть вкрасти її абсолютно всі дані.
2: І в цьому головна небезпека – переходити за посиланнями.
1: Невідомими. Дивись, ще така шахрайська схема класно процвітає, яка називається псевдодзвінки з банку. Ти подзвонять, кажуть, ми отут зі Служби безпеки, у вас підозріла операція, на вас спробували оформити кредит, скажіть нам дані картки або навіть одноразові коди підтвердження.
2: Ми ще з 90-х, з нульових, налякані, що на нас хтось, я мене, знаєш,
1: кредит візьме,
2: у мене потипав це паспорт, якщо хтось вкраде твій паспорт, все.
1: Ну все.
2: Заберуть все,
1: Андрюша, видихай, зараз не все так просто. Але от люди теж ведуться. Далі, псевдоінвестиції, коли пропонують, наприклад, вкластися для того, щоб заробити нормальні кошти.
2: Тут я спокійний. Шо? Нема що, дружині всю зарплату віддаю.
1: Злам акаунтів у месенджерах. Теж шахрайська схема поширена. Наприклад, Телеграм твій вкрали і своїм знайомим твоїм порозкидали повідомлення.
2: Займи грошей, да?
1: Так, да, будь ласка,
2: історія.
1: Скинь. Угу. Ну і наостанок застосовують дуже активно зараз штучний інтелект і діпфейки. Це коли...
2: А твій голос, да, просто?
1: Правильно. Імітується голос. Можуть навіть відео близьких людей склепати, зліпашить. В соціальних мережах фоток можна натирить і все, і зробити дуже подібний відеоряд з твоїм морде.
2: Я зрозумів. Коротше, а я ще таку штуку читав, не знаю, наскільки це правда, однак взяв на озброєння. Коли тобі телефонує незнайомий номер і ти взяв вже слухавку, ніколи не треба казати «так». Якщо тебе щось питають, якесь опитування, не можна казати «так». Бо потім записують твій голос, і це так буде на підтвердження банківських операцій.
1: Я знаю ще одне місце, де треба дуже обережно казати «так». В раці, Андрюша.
2: Це точно. Ну, коротше, ви тепер знаєте, що шахраї активні, нікуди вони не поділися, тож, будь ласка, обережніше, не переходимо за сумнівними посиланнями і в сумнівних місцях не кажемо «так».
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Мелодія.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
4: Соціальна реклама.
5: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
4: Соціальна реклама.
6: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tavor Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tavor Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама. Мелодія FM.
7: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Ви слухаєте «Мелодія ФМ». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія ФМ.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Тим часом у Китаї з'явилися їстівні підручники і зошити. А якщо підручник вже пройшли діти, він як крекер, його можна з'їсти.
2: Я сміюся, тому що я пам'ятаю, що коли у нас бували там певні нюанси на уроках, нам же ж погрожували, ти зараз цей зошит з'їси у мене.
1: Ну, коротше, продовжується вся ця тема, підручники, домашки, зошити і так далі. А я взагалі у дитинстві дуже заздрив дорослим, ну, що приходять з роботи, жодної домашки, можна відпочивати. Я тоді не знав, що дорослі після роботи просто хочуть вмерти. Але не можна, треба робити домашку з дітьми.
2: Да.
1: Ось так.
2: Вчителька запитує на уроці. Андрійко, скажи чесно, хто зробив за тебе домашнє завдання? А ну, каже, бігом. Не знаю, Вікторія Петрівна, я вже спав.
1: А в мене малий вчора каже, не можу розв'язати задачу. Я кажу, а що таке? Ну, каже, там у магазині кавун важить 5 кілограмів, а його чомусь ділять на 8 осіб. Питання, нащо купувати такий маленький кавун на таку юрбу і мучити дітей?
2: О, да.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У понеділок, 21 вересня, в більшості областей України задощить. Температура повітря почне знижуватись. На заході волого 13-18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями 22-25. У східних областях переважно без опадів. Температура повітря від 16 до 26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями плюс 23-26. У Києві у понеділок 21 вересня дощ плюс 19.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом!
9: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
10: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
9: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Я знаю, Люся, що тобі подобається Бредлі Купер. І фільм, ну, «Похмілля в Вегасі», потім ця з Леді Гагой. Да,
2: з про... Леді Гагой, взагалі він шикардосно
1: народження
2: зіграв.
1: Народження зірки. Mm-hmm. А трилер «Області темряви» бачила?
2: Ні, не бачила.
1: О, зараз буду радити.
0: Фільм на вечір. Дівчанка.
1: «Області темряви», фільм 2011 року. Герой Бредлі Купера, його звуть Еді. Далі давайте Едік.
2: Ну, Едік.
1: І той Едік, він письменник з Нью-Йорка.
2: Да.
1: І письменник так собі. Колись книгу написав.
2: Ну-ну.
1: От. І, ну, так собі вона зайшла. Ну, нормально. Його знаєш, що є такий Еді Мора, Едік. От. І він на хвилі цього успіху бере гроші, позику у цих, ну як вони, у видавництва.
2: А,
1: у видавництва.
2: А я думала, у лихваря.
1: Ні, у видавництва. І каже, я напишу. Гроші закінчуються, ідей нема. І він думає, ну що, ну все, я не вдаха,
2: а
1: нічого
2: він, типу,
1: не вийде.
2: А він, типу, взяв під то, що ще напише.
1: Так, під то, що, і все це витратив, взагалі ідей нема.
2: Йо, ну це жорстко.
1: І тут його дружбан зустрічає друже, каже, Едік, є пігулка НЗТ. Розкриває весь потенціал мозку.
2: Наркотики
1: будеш?
2: Чи що?
1: Ну, по типу, вона подається як якась, типу, супер. Ну, наркотики, да, по суті. Якась мега штука там, да, у майбутньому. Якась пігулка, яка розкриває потенціал мозку. Він приймає цю пігулку і буквально за ніч пише продовження історії, яка принесла йому успіх.
2: Та ти що?
1: Каже другу, каже, а можна ще? Каже, можна. НЗТ, будь ласка, ці пігулки вживай. І він стає мега популярним із грошима. Навіть розуміє, що він знається на інвестуванні, на фондовому ринку.
2: Яка у нього настільки... зворотня сторона медалі.
1: О, зворотня сторона медалі. І він розуміє, що в якийсь момент, що там друг зникає, не буду казати як, щоб спойлерити, і пігулок нема. І він розуміє, що з ним стається.
2: Який він підсів на це все діло.
1: Да, який откат, він починає шукати, він знаходить лабораторію, потім знаходить інформацію, що всі, хто вживав ці пігулки НЗТ, або зараз в комі, або померли.
2: Та ти що?
1: І у нього паралельно з тим, що він має... Взагалі, його ж там запрошують на фондові ці наради.
2: Ну, типу, бо він себе вже встиг проявити.
1: Окрім цього, ще за власне здоров'я і життя треба боротися.
2: Жахи.
1: От, і Бредлі Купер, як моя сказала дружина, навіть коли він спітнілий і наляканий, і під якимось отходняке від кайфу, він все одно красивий, каже.
2: Бо це Бредлі Купер.
1: Бо це Бредлі Купер.
2: От, раніше казали там Джонні Депп чи Бред Піт, тепер Бредлі Купер.
1: Так, так що подивіться, ну, серйозно, фіналочка фільма взагалі не передбачувана.
2: Да.
1: «Області темряви».
2: Угу.
1: От, порада на вечір. Для п'ятниці ідеально.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідні умови оцінити та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
4: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що ти, риба?
2: Добрий ранок, я до чого тут до риби?
1: Добрий ранок, та що?
2: Ти маєш сказати риба мого серця, чи якось, докрути, будь ласка, комплімент зранку, що ні.
1: Люся, поділилася, тут ми робили зараз чай, каву, що у неї, як там, рибу вивесили, да?
2: І ви це так... жесть, на 22-му поверху будинку так. Нашого, новенького відносно, сусід взяв обшивку, попсував, вбив цвяхи, натягнув таку як ниточку і
1: мотузочку,
2: на ній, на ній риба. І щоб ти розумів, вона від того, що сушиться, вона так стікає жиром, і це все діло тече по стіні.
1: Шукають
2: власника риби, щоб дати ляща.
1: Почалося, в чаті будинку все
2: почалась
1: це.
2: Гризня.
1: Прикольно.
2: Це жесть.
1: А з якого приводу нещодавно була гризня у чаті вашого будинку? Так, подивіться, я думаю, що навіть дивитися не треба, ви одразу це напишете.
2: Да. Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: Да, давайте, хтось там, може, паркується, коли, знаєш, оце запаркувався, що у під'їзд увійти не можна. Прямо так от, хоп, став.
2: І що?
1: Може, і це напишуть.
2: Хай напишуть.
1: З якого приводу нещодавно була гризня у чаті вашого будинку, а пишіть в наших соцмережах, Facebook або Threads, melodiafm.ua, підписуйтеся і коментуйте. Коротше, ще раз добрий ранок. Я думаю, що багато хто чув, зараз сповіщення приходять. Це вже Юра Лисенко новини.
2: Строчі
1: підготував. Рівно о 8-й випуск.
2: Да.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8 година в країні. Астахов обіцяв, що Юра Лисенко зовсім скоро з'явиться в студії. Все сталося. Готовий свіжий випуск новин. Зокрема, Юра розповість про те, як цю ніч проживала Україна з приводу російських атак. Про це й не тільки далі у випуску новин.
0: Новини на Мелодія ФМ.
2: Вітаю. Спершу про ворожий терор. У Запоріжжі внаслідок російської атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема дві багатоповерхівки, освітній заклад та торговельний центр. Наразі відомо про щонайменше 5 поранених. Крім того, вночі окупаційна армія атакувала Київщину, у Бучанському районі загасили пожежу на СТО, у Фастівському на Пилорамі люди цілі. Також гучно було у Києві, Одесі та Миколаєві. Далі про погоду. Бабине літо добігло кінця, кажуть синоптики. Від сьогодні в Україні температура знизиться в день до 10-17 градусів. Також побільшає дощів. Вологий і прохолодний буде увесь прийдешній тиждень. Утім, похолодання не буде остаточним. Після нього в Україні ще очікуються теплі дні. Уряд перегляне чисельність працівників держорганів і кількість заступників міністрів. Спершу буде проаналізовано систему держуправління, де дублюються функції, які процеси можна спростити або цифровізувати, а які посади залишаються вакантними без реальної потреби. Після цього уряд визначить, де можливе скорочення апарату. За даними Мінфіну, за березень в Україні понад 165 тисяч чиновників. Тепер про мандрівки. Залізничники завершили електрифікацію 22-кілометрової ділянки Євроколії між Ужгородом та Чопом. Зараз роботи тривають на другій черзі – від Чопа до кордону з Угорщиною. Завершити їх планується до кінця року. Це дозволить пасажирським поїздам із Угорщини, Австрії, Словаччини та Чехії курсувати безпосередньо до Ужгорода без зміни локомотива, що суттєво скоротить час у дорозі. І наостанок про волейбол. Україна програла Румунії у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату Європи. І вдруге за останні 5 років вилітає з турніру на цій стадії. Також це перша поразка України у протистояннях з Румунією. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Україна-Румунія 0-3 волейбол. Це сенсація, що наші програли румунам.
2: Це горіли, мабуть, перед матчем.
3: Ні, це хтось зглазив.
1: Я знаю, хто.
3: Ну, от,
1: це наша футбольна команда наплювала їм в карму. Думають, що тільки нас сварять. Що у нас тільки дві правих ноги. Треба ще щось.
2: А звідки ти, Люся, знаєш, що ми скоро будемо футбол дивитися?
1: Та, Юра, я все про вас знаю, а по очам бачу. Якісь ви сильно улесливі сьогодні вранці.
3: Люся мені колись сказала, типа, ну у вас якщо не волейбол, то футбол. Так, на цьому тижні він буде, детальніше трохи згодом. Ну от, давайте подивимося, яка погода буде сьогодні, до прикладу.
0: Погода на Мелодія ФМ.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: 21 вересня.
1: Ого.
3: Скоро Новий рік.
1: Та мовчи.
3: Ні, ну не скоро, ще трошки
1: почекати. Скоро літо.
3: Да, жовтень, листопад, 3 місяці і 10 днів. Угу. І Новий рік буде. У понеділок сьогодні, 21 вересня, на заході вологою плюс 18, похолодання на півночі теж дощитиме плюс 19. Люся сьогодні залітає в студію зі словами «З 11-ї в Києві дощ 100%.
1: 100%? Я таке вперше побачила. Ну, я ніколи не бачила, щоб айфон мені говорив, що 100% дощ.
3: Ну, бачите, Люся щойно сказала, що в неї айфон.
1: Це була реклама.
3: Хизуються.
1: Треба оновити, мужчини.
3: Нічого собі. В центрі хмарно з проясненнями плюс 25. На сході без опадів і 26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями теж плюс 26. У Києві сьогодні з 11-ї дня дощ 100%, плюс 19 на день у столиці. Про погоду все. За пару хвилин буде гороскоп.
0: Погода на Мелодія ФМ.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна –

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Марія Стахов
1: і Люся Кліндукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Дівчанка.
2: Шоу. 8:08. Що?
3: Кажіть.
2: Кажу, астрологи кажуть, що сьогодні треба бути дуже рішучими і впевненими протягом дня. Тоді успіх не забариться.
3: Будемо обов'язково, поїхали по знаках далі.
0: Овен.
3: Відпусти. Я благаю, відпусти.
2: Що ти своїм цим, я б сказала, яким голосом?
3: Козлиним, да?
2: Ну, так.
3: Час відпустити те, що більше не рухає вперед. Не контролюй все, Овен. Дозволь собі змінити плани.
2: Ага, давайте.
0: Телець.
2: Стара річ або інформація несподівано стане корисною. От треба пошуршати, подивитися, що там до чого. 100% щось знайдеться.
0: Близнюки.
3: Ох, близнюки, а ви, кажуть зорі, на правильному фінансовому шляху. І від когось випадково почута фраза допоможе зрозуміти щось важливе. Так от.
0: Рак.
2: Спробуйте, дорогі раки, діяти не за звичним сценарієм, а якось трошечки інакше, з викрутасами. Ага. Да, спростить справи. Я думала, навпаки, заплутає.
0: Лев.
3: Так, леве, маленька деталь...
2: Ой-ой-ой.
3: Не анатомічна, а просто. Фух. Маленька деталь матиме великий вплив на результат вашої роботи.
2: Добре.
3: Давайте, працюйте.
0: Діва.
2: Перегляньте, чи вартий результат витрачених сил і часу. Андрюша, що у вас там відбувається в житті? Ну, крім повітряної тривоги в Києві зараз.
3: Да, ну, а так, в принципі, на фоні повітряної все більш-менш непогано.
2: Ладно.
3: Давайте далі.
0: Терези.
3: Так, Терезулі, ти і твої сестри,
2: слухаємо,
3: і брати,
2: уважно,
3: замість вибору між двома варіантами, знайдіть третій. Ну, куди ж третього вже, да, мужчина?
2: Нічого, в мене поміститься, ну, в душу, да.
0: Скорпіон.
2: Людина поруч приємно здивує своєю вагою або підтримкою, дорогі скорпіони. Придивіться, з ким ви там їдете в автівці, в очі зазирніть.
3: Да?
2: Ой!
3: Давайте.
0: Стрілець.
3: Ну, тут простіший спосіб зробити звичну справу.
2: Яку?
3: Перекласти на плечі колеги і не йти на роботу.
2: Ой-о.
3: Кажуть зорі, якщо вдасться, ідеальний день буде.
2: Угу.
3: Все супер.
2: Угу.
3: Давайте.
2: Угу.
0: Козиріг.
2: Несподівана людина.
3: Як це несподівано?
2: Ну, несподівано.
3: Як назва, як пісня? Чи?
2: Ось дивись, от, да, це можна Меловіну, до речі, продати назву пісні. Може, щось напише хороше. Угу. Несподівана людина дасть корисну пораду, будь ласка.
3: Давайте.
0: Водолій.
3: Несподівана людина.
2: Ні, це до Гаріка Кричевського. Туди поближче.
3: О, теж непогано. Угу. Водолій, маленький експеримент із звичками.
2: А що це у вас все маленьке? То маленька порада,
3: не
2: чи
3: знаю,
2: що там?
3: Ми поступово
2: було
3: в цей день намагаємося увійти.
2: Ну.
3: Так от, маленький експеримент зі звичками покаже, що забирає вашу увагу.
2: Угу.
3: Ну, от подумайте про
2: да,
3: що це, Водолії.
2: Добре.
0: Риби.
2: Побачите результат ваших рішень, які угу, давно ви були готові прийняти і прийняли.
3: Ага, ну теж непогано. Ну, бачите, такий трошки філософський гороскоп. Окремі вітаннячка тим дівулям, хто сьогодні святкує день народження.
2: Да.
3: Скоро вже Терези перехоплять ініціативу.
2: Нарешті.
3: Ну, а поки що діви...
2: Вибачте, я Терези просто.
3: Хай вам нормально грошей на роботі подарують. Добрий ранок, 8:12.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Старіє швидше, чоловіки чи жінки?
3: Ох, яка я навіть
2: небезпечна слизька доріжка.
3: Дуже,
2: тому
3: дуже.
2: Ти мовчи, а я розкажу. Я можу спиратися на довірене джерело, на науковців. Про це поговоримо за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
5: Щедро.
4: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
5: О, а давай 4.
4: Домінос.
6: Акція дія щодня, деталі на Домінос.ua. Стоп, не купуйте будинок.
1: Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
6: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
9: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8.18 уже обіцяли розповісти, хто старіє швидше. Що виявило дослідження науковців про старіння? Чоловіки чи жінки піддаються цьому випробуванню? Розкажу.
2: Ну, давайте, давайте.
0: Живи наповну! Вівсянка
2: шоу! Як джентльмен, я маю сказати наступне. Швидше і, я не знаю, не красивіше старіють чоловіки, а дівчата завжди молоді і їм завжди 18.
1: Ага, молодець, Андрій.
2: Залік?
1: Ми тебе не задушимо сьогодні. Угу. Дихай спокійно. Диви, що вивели науковці? Кажуть, що взагалі-то нормальна історія, що всі ми хочемо бути довгомолодими і красивими, але так склалося, що жінки починають вважати себе трошечки, ну от, потрьопаними,
2: і,
1: да.
2: І старими.
1: Да, в середньому на 2,5 роки пізніше за чоловіків. Ясно? Дослідники чого так кажуть? Тому що, по-перше, ми по факту так склалося, що живемо трохи довше, жіноча стать. От,
2: жіноча
1: і,
2: доля.
1: І плюс, жіноча доля, да. І плюс, на нас сильніше тисне суспільство, на нашу зовнішність.
2: А будьте красивими, привабливими,
1: да,
2: мусите.
1: Тому що ви, чоловіки, ви можете собі старіти, коли вам захочеться.
2: Угу.
1: Спокійно. От, раз і обвис.
2: Навіть раніше.
1: Вас і посилів.
2: Не треба обвис.
1: Ну, я, наприклад,
2: будь
1: кажу.
2: Будь ласка, ну хоча б не понеділок зрання.
1: А нам, жінкам, не дай Боже, що в тебе щось там десь якась зморщичка з'явилась, все, починають уже накидати, що як це вона там суперзірка посміла на лобі в себе вирости. Якусь не таку цю...
2: Люсечка, да. Здуйте, будь ласка, як в дитинстві на собі не показуєте. Да-да-да.
1: Ну
2: да,
1: от.
2: Да.
1: І взагалі кажуть, що для того, щоб бути молодими і красивими довше, треба працювати над собою всередині. Ну, плюс спорт, звичайно, харчування, але важливо в дорослому віці ще чомусь навчатися.
2: Да, коротше, мужик, який висновок, що мужик вважає себе старим на 2 роки раніше за жінку, правильно?
1: Ну, так, да, виходить, що так. От, ну, ви спокійніше це сприймаєте, на вас не тисне суспільство, а мені стало, нас не тисне.
2: А мені стало цікаво, от, взагалі, от молодість, віковий оцей коридор, він який?
1: Поки зморшки на лобі ще не з'явилися.
2: Ні. Ні? В Україні закон, що молодість, людина молода з 14 до 35 років, це вважається молодий вік. А за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, молодість, молодий вік – це з 18 до 45.
1: Я хочу звернутися...
2: А 45 до 60 – середній вік. От я
1: хочу,
2: в нього війшов.
1: Хочу звернутися до Верховної Ради України. Шановні депутати, давайте, будь ласка. Ми що, не світ, не Європа, а ну бігом підтягуйте, будь ласка, оцей молодий вік. Да. До 45 років. Я взагалі вважаю, що це норм. Красива цифра,
2: ну,
1: 45.
2: Ну, я вважаю, ти молодий, доки ти можеш подивитися на своїх однокласників і сказати, та невже це оці старі кани і старушки, вони зі мною вчилися в одному класі.
1: Ой, та ладно. Всі ми трошки потрьопані життям
2: нормально.
1: Зараз.
2: Нормально, давайте креміком трошки і на роботу. 8.21.
1: Ляп-ляп-ляп.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, ну... У Люсі там же конфлікт в чаті будинку, да?
1: Да, я спостерігаю.
2: Мужик повісив на загальному балконі, я наскільки розумію.
1: Все правильно.
2: Повісив сушитися рибу, і вона тхне.
1: Да.
2: І залишає на стінах жирні плями, правильно?
1: Це просто жесть. Люди в шоці кажуть, ну ми розуміємо ваш креатив, ну на що це на загал? І от ми вирішили вас сьогодні попитати, з якого приводу нещодавно була гризня у чаті вашого будинку. Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: У Facebook і Threads, група Мелодія FM, там можна і треба залишати коментарі.
0: Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реальний штраф за наставку 0,24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
4: OTP Bank реклама. Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
6: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: 26 літрів?
8: Подарунок!
7: 26 переможців?
8: Щодня!
7: А ВОК?
8: Теж 26!
7: Хо-хо!
8: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок!
9: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
10: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
9: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
11: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM.
13: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Виявляється, за незаконний продаж грибів лісових, які от люди люблять збирати і роблять це зараз, можна отримати штраф.
2: Скільки?
1: Розкажу зараз, що до чого.
0: Цікаве до кави. Вівсянка
1: шоу. От так. До 34 тисяч гривень штрафу за незаконний продаж лісових грибів.
2: Тобто білі грибочки, опеньки, підберезаники, лисички, польські гриби, рижики не можна.
1: Люся зараз відкрила атлас грибів і читала.
2: Атлас грибів. Я бачила, які машини запарковані вздовж дороги за тими грибами. Може, якийсь самотній грибник шукає свою грибничку? То я тут.
1: Я просто погоджуюся з тобою.
2: Скорі готові.
1: Та спокійно.
2: Що?
1: Значить, кажу, що я з тобою погоджуюся. От їхав, Ірпінь, де я в Ірпіні живу, там скрізь ліси навколо. От я їхав по трасі, і я бачу, я думав, що вони новий ЖК побудували. Ну, просто кількість машин, отак от просто нема де запаркуватися.
2: Всі шукають гриби.
1: Так, всі шукають гриби. Так от, за штраф від 17 до 34 тисяч гривень, якщо хочеш офіційно продавати, щоб штрафу не було, треба перевірити гриби, які ти назбирав або назбирала в лабораторії, і отримати експертний висновок. Мені здається, така кількість...
2: Я переймаюсь.
1: Така кількість грибників, то що жодна лабораторія не витримає
2: так, напливу. Так, взагалі, да? Питання, як їх досліджу? Що, кожен грибочок окремо?
1: Мабуть, так.
2: Напевно, якось там на радіонукліди перевіряють ще на щось.
1: Взагалі, треба створити всеукраїнську грибну лабораторію.
2: Мені здається, там може... ФГЛ! Там весело буде працювати.
1: Да.

0: Да-да, і головне, щоб правоохоронні органи не запитали, а що це за грибна лабораторія? Ви що, тут взагалі з глузду з'їхали?
1: Давайте на базі правоохоронних органів робити цю історію. О, бачиш. Під прикриттям.
0: В чому прикол? Що окрім того, що ти заплатиш штраф, да, за незаконний продаж грибів, ще й продукцію конфіскують. Собі!
1: Да, ну, звичайно, спробуй нас гриба і тих грибів. Я просто пригадую, коли ми з татом ходили в ліс, це взагалі хохма. Він каже, так ось вони, дивись, доця, присядь, подивись. Він їх бачить просто за кілометр, вони йому в під ноги кидаються. А я жодного знайти не можу. Це капець.
0: Ну, тож, будь ласка, перевіряйте те, що ви купуєте, якщо купуєте гриби.
1: Дуже обережно.
0: Я цього дуже боюся, і я навіть радію, що такі штрафи є, тому що, ну, я не знаюся на них і купу історій, і наляканий, що серед тих, що є їстівні, можуть з'явитися неїстівні. Як от на ринку я чув, бабуся продає гриби, хлопець з дівчиною підходять, кажуть, а що це за гриби? А вона каже, не морочте голову, беріть, поки є.
1: Серйозно?
0: Ну.
1: От, хлопці, дівчата, тому так, якщо знаєте точно їх в очі, ідіть самі збирайте і ловіть, а якщо боїтеся кастахів, ну, в баночці шампіньйони максимум.
0: Та і те, може, там в ряди годи з кумом під горілку. Ну, коротше, от така інформація. Будь ласка, перевірені гриби купуйте, і хай у вас все буде гаразд. 8.33, добрий ранок.
2: Погода на Мелодія FM.
1: От зараз, Остахов, слухали нас з тобою десь біля метро, на Берестейській, наприклад, якийсь грибничок.
0: Ви, тварюки!
1: Да, каже, всю торгівлю перебивають. Ні, шановні хлопці, дівчата, ми ж за те, щоб всі були живі і здорові.
0: Ні, давай так, цей закон буде від завтра. Сьогодні ще буде.
1: Сьогодні...
0: Ні, я жартую зараз.
1: На заході плюс 18 сьогодні і з дощем, на півночі теж дощитиме прохолодно. Юра Лисенко, ведучий новин, казав, що бабине літо вже позаду. Отож, бо на півночі дощ 19, у центрі хмарно з проясненнями, тут ще до 25. У східних областях переважно без опадів, температура повітря до 26, на півдні в Криму хмарно з проясненнями і плюс 26. У Києві сьогодні дощ 100%, показує телефон, і максимум 19 градусів тепла.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісенка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама.
4: Любий, ти щось сказав?
5: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
4: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
5: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Люсін сусід або сусідка, ну, вирішив...
2: Да, мужик то 100%.
1: Вирішив, ну, непомітно вбити два цвяхи в стіну загального балкону. Скільки у вас там поверхів?
2: Ну, це він робить на 22-му поверху.
1: На 22-му поверсі, здавалося б, на височинній висоті.
2: Але помітили люди.
1: Але помітили. І повісив рибу сушитися. Рибалка мужчина. Може, цим заробляє собі на хліб. А вони почали гризню в чаті.
2: Та
1: що...
2: хай у себе заробляє на балконі. Повісить на себе на балконі і прекрасно буде йому. От, і все. Тому така собі історія.
1: Да, ми вирішили запитати, з якого приводу нещодавно була гризня у чаті вашого будинку?
2: От, зараз розкажу, що до чого. Олександр пише. Доброго дня, шановні друзі. Тут у нас така історія. Скину скріншот. Сталося все у сусідів другого під'їзду. Хлопчик, походу, щось вмочив на балконі загального користування, чи сміття не доніс, чи що. І мама його Остахов пише. Хочу попросити вибачення за те, що не змогла дати гідне виховання своєму сину. Більше подібного не станеться. Каже, балкон прибрали, сміття викинули. Все, виховальну оцю бесіду провели. Не можу на 100% бути впевнена, що до ліфту, походу, ще в ліфті щось зробив. Але каже...
1: Може, напісяв.
2: Якщо що, раз-два на тиждень готовий мити.
1: Ну, я просто
2: більше подібного не буде.
1: Андрюш, не знаю, що можна було зробити.
2: І там
1: зробити.
2: Ще не все. Там фішка в чому? Що каже, якщо комусь треба винести сміття, мій малий готовий. І Саша каже...
1: О, бідолашна дитина.
2: Каже, капець, це ж яку виховну роботу провели з малим. Ну що, бідолашна? Ну, трошки помучать. Тому що сусіди будуть дзвонити і казати, нехай винесе сміття? Ні.
1: Бачите зараз як? Ото коли камери відеоспостереження, мені здається, скрізь стоять. Раніше як було? Непомітно там хтось там пошкодив, да, кнопки попали в ліфті.
2: Да, непомітно.
1: Там, і, пардон, напісяв, я ніколи цього не робив в ліфті, але я знаю, що хулігани робили.
2: Да.
1: От, це погано, діти, не робіть так. Так, про стосовно гризні. Хтось запаркувався, і я не можу виїхати досі на роботу в понеділок. З повагою, Юра.
2: Так, Юра,
1: а
2: треба
1: номер
2: було
1: машини,
2: ну, хоча б щось, да,
1: номер
2: залишить.
1: Машини скиньте на всю Україну зараз.
2: Або який район, де ви, що ви, щоб ми якось, ну, на загал це сказали. З якого приводу нещодавно була гризня у чаті вашого будинку, запитуємо. Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: Або Facebook чи Threads, група Мелодія FM, там тема написана, під нею чекаємо коментарі.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: О, на Львівщині водій довів судді, чому він провалив алкотест. Сказали, що він п'яний за кермом, а він судився і довів, що ні.
2: Так а що там?
1: Як таке може бути взагалі? Розкажу за 5 хвилин. Цікава історія.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
4: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: Це агент Копито. Місія день народження. Мастер Зу проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
7: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: На Львівщині водій довів судді, що провалив алкотест через забродивший кефір.
3: А, я знала таке, що може бути. Уяви. З квасом треба бути дуже обережним, угу. З кефірчиком. Якщо перепить, то може бути нюанс.
2: А у мене з кефіром свій біль.
3: Що?
2: Іноді кефір береш, нежирний, обираючи сорт, а в кошику його сусіди еклери і великий торт. Як так буває?
3: Ну, да. Скажи мені, будь ласка. Може, такі романтичні?
2: Запити з чимось треба? Так, да, угу. Я такий.
3: А я сіла на кефірну дієту, Остаха.
2: О!
3: Да, треба їсти кефір двічі на день. Виделкою.
2: Да. Цікаво. А в холодильнику спілкуються сметана і моцарелла. Сметана така: а як тобі наші чоловіки? А та каже моцарелла: ну кефір постійно якийсь кислий, неприємно спілкуватися. А йогурт взагалі вічно прострочений, тільки починає спілкуватися, на якийсь прострочений. Та каже: а молоко? О, а це взагалі не зрозуміло, ні мужик, ні жінка, ще й постійно кудись збігає.
3: Да, своя движуха.
2: Да, добрий ранок, 8:51 в Україні.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
7: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм. Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так. Знижки! Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті Вайнтайм.ua.
8: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
10: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
11: It's great to be a cat.
12: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
13: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни.
15: Ліцензія НБУ номер 123/21.
1: Реклама.
16: Мелодія.
1: Мелодія FM. Вівсянка шоу на Мелодія FM.
16: Вівсянка шоу.
1: Настрій зранку до сніданку.
17: Свят

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов. Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну що, всі разом будуємо плани на вечір 30 вересня. Це буде суперконцерт «М'яти», мюзикл. І якщо є бажання виграти два квитки на цю подію, зіграйте з нами у групі «Хвилини слави». Mm-hmm. Ці квиточки виграйте.
3: Треба, щоб ви вже зараз написали нам фразу «Хочу грати» і надсилайте її або на Viber, або на WhatsApp за номером 067-009-0952. Ми вам передзвоним.
2: Да, дуже скоро, хвилин за 20. Ну, а поки що, добрий ранок, 8.57.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю у студії Юрій Лисенко. Спершу важлива інформація для пасажирів. Внаслідок ворожих обстрілів частина пасажирських потягів рухається з чималим запізненням. Загалом вибилися з графіка майже 70 рейсів. Найбільше – на понад 16 годин сполученням Миколаїв-Київ. Уся детальна інформація на онлайн-ресурсах залізничників. Далі про наслідки ворожих обстрілів. Російські загарбники вночі атакували підприємство у Кропивницькому районі. Постраждав працівник. Пошкоджено приватні будинки. У Запоріжжі окупанти знищили найстаріший третій корпус університету, який звели у 1902 році. Загалом росіяни скерували на Україну 172 безпілотники. Захисники українського неба знешкодили 147 ворожих дронів. Тепер про звитягу наших захисників. Третій армійський корпус розкрив деталі другого сезону операції «Вівальді». Бійці звільнили Шандриголове, Дерилове, а також встановили повний контроль над Дробишевим. Загалом, з початку операції «Вівальді» українські війська повернули під український контроль 125 квадратних кілометрів, з яких півсотні деокупували. Далі про енергетичну підтримку. Швейцарія передала Києву, а також Полтавській, Одеській та Черкаській областям 30 дизельних генераторів. Йдеться про резервне живлення для медзакладів, систем опалення, зв'язку та комунальних служб. І наостанок. Битва товстунів за $87 відбулася у Мексиці. Саме таку суму отримав переможець забігу у місті Вілла-де-Етла. Він проводився вперше. На старт вийшли 11 ретельно відгодованих відібраних учасників. Діаметр живота у кожного мав становити щонайменше 120 сантиметрів. Дистанція становила лише 400 метрів, але на фініші, про всяк випадок, бігунів чекала бригада лікарів. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Андрій Астахов
2: і Люся Клінтухова. Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ.
2: Вівсянка Шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
3: Так, битва товстунів. Цікава історія.
4: Забіг такий, да?
1: Так.
3: А скільки там, щоб заявитися, треба було?
1: Ну, саме головний це... об'єм живота.
4: В тебе буде 120 сантиметрів? Хоч десь в якійсь окружності?
3: Прикол хочеш? Ну. Я ж нещодавно проходив скринінг здоров'я і там міряли.
1: У мене... Живіт міряли?
3: Ні, ну, а цього як називається? Окружність.
4: Це зазвичай воно... вагітним роблять.
3: Ой, а мені робили, так. Да. 90? 90-90. Коли буде конкурс «Містер Квадрат»? Я готовий взяти участь.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Мені подобається твоя самокритичність сьогодні.
3: А колись було 90-60-90?
4: Да. На заході сьогодні волога, тут 18, тепла. На півночі теж дощитиме, прохолодно, до 19. У центрі хмарно з проясненнями, плюс 25. У східних областях переважно без опадів, температура на день 26. На півдні в Криму хмарно з проясненнями, плюс 26. І в Києві сьогодні синоптики обіцяють дощ до плюс 19 на день.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
6: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
0: Доброго ранку, Мелодія ФМ. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія ФМ. Ранкове шоу на Мелодія ФМ.
2: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: У Лісі сусід, значить, причепив на балконі загального користування мотузку і на ній сушить рибу. Правильно?
2: Так, це жесть. Вона пахтиться на весь будинок. Плюс ще жирні потьоки по цьому, по стінці. Ну, одним словом, не розумію.
1: Так, да, і ви, ну, почалося, да, оцей срач трошки в чаті, да, будинку.
2: Почався, да. Да.
1: І ми питаємо у вас, з якого приводу нещодавно була гризня у чаті вашого будинку. І повідомлення від Танюши: давно нічого не було, аж дивно.
2: Та ви що?
1: Це затища перед бурею.
2: Слухайте, ви підкиньте ідею комусь з сусідів з рибою, одразу обговорення розпочнеться. От, ще в нас є дівчинка, яка жахливо співає, Андрій, я її чую періодично, вентиляційну шахту. І поки ще ніхто не написав. Я думаю, може написати?
1: А може то примара, яка живе у вентиляційній шахті?
2: Та що ти розказуєш, примара?
1: Тепер ти не заснеш вночі.
2: Не переживай, засну ще як. Ми таких примар дуже багато бачили по життю. Ще й не з такими примарами засинали. Таня пише, в нашому домі є сміттєпровід, чисто прибрано. І, каже, знаходяться ті, які перетворюють це місце на звалище. Невже не навчились відкривати-закривати люк? Танечка вирішила чат перенести сюди.
1: Ну, зрозуміло.
2: До нас, каже, сварка триває постійно.
1: А Надя пише, що ремонт вчора вирішили робити о 23:40, щось сверлили.
2: Поліцію викликати, яка я зла.
1: А куди? От, дивись, от у мене теж таке було. Куди викликати? Поліція буде шукати по поверхах?
2: Ну, це їхня робота, вибачте, мужчина.
1: Серйозно?
2: Да! А що тобі робити? Залишається.
1: Ховати перфоратор.
2: Отака непроста робота у людей. Ілонка каже, що у будинку, де живе, на жаль, або на щастя, загальнобудинкового чату немає. Тому що три поверхи у них всього. Mm-hmm. Але каже, що постійно обмінюються новинами під під'їздом. І Ілона все чує. Хто, куди, звідки, з ким. Каже, я навіть можу зі своєї квартири не виходити і дізнаюсь все, що треба.
1: Ну, бачите, як.
2: Який чат, да?
1: Да, чат імені бабусь на лавочці. А з якого приводу нещодавно була гризня у чаті вашого будинку?
2: Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: Або Facebook чи Threads, група Мелодія FM. Тема написана, під нею чекаємо коментарі.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну і якщо є бажання 30 вересня сходити на концерт супершоу від М'яти, можете зареєструватися, взяти участь у вікторині «Пів хвилини слави» і два квитки на концерт виграти. Реєструйтеся просто зараз. Фраза «Хочу грати» і відправляйте на ті ж самі Viber або WhatsApp 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Легендарна акція «Один плюс один в новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
4: На зв'язку агент Копито.
5: До дня народження Мастерзу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастерзу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
4: Кінець зв'язку.
5: Деталі на сайті Masters.ua.
6: Ти просто зручна, а не заручена.
7: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Зараз будемо в ігри грати, подарунки роздавати.
2: Давайте знайомитися із слухачкою, поїхали.
3: Півхвилини слави.
2: Хто на лінії?
4: На лінії людина, яка готова, вибирати квитки. Он чуєш, людина проривається в ефір і сміється. Катерина з Києва.
2: Ага.
5: Ага.
2: Катя, добрий ранок.
5: Вітаю, добрий ранок.
2: А, ви така бадьора? В чому секрет?
5: Ой, не знаю, за що казати.
2: Вам багато кави налили вранці, хороші люди?
5: Та ні, взагалі без кави.
4: Андрію просто дуже подобаються усміхнені жінки. Якщо вони, не дай Боже, не всміхаються, як я сьогодні вранці, він просто нітиться і не знає, куди себе подіть. Да, Андрюша?
2: Да. У мене фантомні болі з тих побачень, коли я не міг розвеселити жінку, і вона сиділа сумна. А грошей не було, щоб якось виправити.
5: Ой. Та ні, я всміхаюся вже на нервній
4: почві. Супер, який... Всі ми такі.
2: Так, ну, є у нас приємні подаруночки. Два квитки на концерт «М'яти», що буде 30 вересня відбуватися. І щоб виграти ці квитки, треба зіграти з нами в півхвилини слави. Зараз або я, або Люся будемо пояснювати слова, не називаючи їх напряму. І вам треба якомога більше слів за півхвилини вгадати.
4: Обирайте, з ким ви сьогодні хочете пограти, Катерина.
5: З Андрієм хочу.
4: Добре. Катя, в будь-якому разі я буду за вас дуже сильно вболівати. Я Стахову вже віддала слова. Вони тобі, які ти будеш пояснювати. Готові, Катерина?
5: Готова.
4: Поїхали.
2: Ми його робимо губами. Ще гурт такий, Кіс є. Що воно?
5: Поцілунок.
2: Точно. Я для тебе підготував приємний...
5: Сюрприз, подарунок.
2: Вірно, сюрприз. Жінка зі мною дуже любить, коли я накосячив. Що робити ввечері на кухні?
5: Кухатися.
2: Ні, погане щось. Вона мене прямо...
5: Сваритися.
2: Вірно, сваритися.
5: Сварка.
2: Далі, цей такий от ми
4: ще не все.
2: Ми збираємо речі в нього, щоб їхати в туристичну...
5: Вализа.
2: Вірно. Клоун в цирку, який він?
5: Рижий, рудий.
2: Ні, він змушує мене робити ха-ха, хі-хі, який він?
5: А, смішний.
2: Вірно. От, і все, от нам мені маякують, що все. Фух.
4: П'ять слів є.
2: Ми це зробили, 5 слів, шикарно, квитки на м'яту ваші.
5: Вау!
4: Ми вас вітаємо. Насправді вгадані всі 5 слів, і це дуже круто, хороший результат. Півхвилини слави теж ваші, не тільки квитки на м'яту. Тому передавайте, будь ласка, привіти.
5: Ага. Хочу передати привіти всім моїм дітям.
2: Угу. Так.
5: Чоловіку. І всім добрим людям України.
2: Шикарно. Ми з Люсею, мабуть, теж будемо цими людьми. Якось хочеться до них доєднатися.
5: Так, ми теж.
2: Супер. Дякуємо, Катерина. Будьте на лінії, Люся розкаже, як до вас попрямують квитки на концерт.
5: Дякую. Так. Дуже вам дякую.
2: Дай, дякуємо вам. Ну що, завтра ще парочку.
4: Квитки віддали, супер.
2: Квитки віддали, завтра ще парочку квитків розіграємо. Реєструйтеся, коли вам зручно. Пишіть «Хочу грати». Номер 067-009-0952. Це Viber або WhatsApp.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну, я пропоную хвилин за 5 обговорити наші далекобійні санкції. Куди ми там влучили на Росії? Якось, мають бути і хороші новини.
4: Ну, да.
2: Все, що до чого, 5 хвилин розповім.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
8: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
3: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
2: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM».
7: Heart over mine. Yes, my father's son.
5: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
6: It's raining, baby. Hallelujah.
5: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Ти мене вибач, що я став дорогим.
5: Мелодія FM. Вівсянка шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
5: Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Раніше це називали бавовною. Ну, популярним було слово, коли на Росію щось прилітало. Тепер це називається наші далекобійні санкції. Угу. Щодо чого, от, які були найближчі санкції, які були на вихідних, пропоную трошки обговорити.
0: Цікаве до кави. Пісянка.
1: Я вранці, чи в суботу, чи в неділю, вже не пам'ятаю, дивлюся в новинах, що якийсь НПЗ в Капотні, це під Москвою, знову вразили. Знову вразили. І президент України Володимир Зеленський заявив, що в ніч проти 20 вересня, власне, по об'єктах у московському регіоні РФ було застосовано засоби ураження. Вони там на Росії починали розганяти, що дивіться, тут фрагменти української ракети. Фламінго.
2: Угу.
1: От, президент сказав, значить, працювали по Капотні, зокрема, поїхали Паляниця, Вендетта, Лютий, Барс, Фламінго, Січень і навіть Пелікан.
2: Ну, непогано.
1: Така підбірка, да, санкцій, да. Підбірка наших. Так що це гарні новини, ще й Воронезький там якийсь завод ми влучили, а повертаючись до цього НПЗ в Капотні, це один з найпотужніших в Москві регіоні,
2: угу.
1: НПЗ, який там забезпечує бензином, і у тому у числі авіаційним паливом.
2: О, це якраз да. То, що нам треба, щоб не літали їхні недолітаки.
1: Да, так що будемо сподіватися, що не тільки не будуть літати, ну, а якщо злетять, будуть падати.
2: Mm-hmm.
1: О, така новина, хороша.
2: Ну, да, Стах, там же ще вибори до Держдуми, процеси якісь відбуваються.
1: Це така кінокомедія. А знаєш, я от просто читаю новини, що навіть лояльних до от єдиної Росії, їхньої головної партії, партії, ну, там ті ж комуністи, навіть спостерігачів від них не допустили, щоб дивитися, як це відбувається.
2: Ну, да, чесні вибори, скажімо так. Лавров там взагалі каже, от результати ж екзит-пол, значні вже є, що перемагає їхня та Росія. От, і він каже, що це підтверджує прихильність нинішньому зовнішньополітичному курсу Росії. Mm-hmm.
1: Ну, а весь світ має обов'язково побачити ці кадри, як відбуваються ці псевдовибори, назвемо так, на тимчасово окупованих територіях під дулом автомата. Тобто приїздять до людей, приватний сектор, те, що я відео бачив, якась людина з цим, з урнай, ну і автоматчик.
2: Да, який, поруч, да, я бачила
1: поруч,
2: теж.
1: Поруч стоїть.
2: От бач, як нас з тобою завело. Розпочали з НПЗ, закінчили їхніми недовиборами.
1: Да, ну, але все одно, якщо хтось каже, ну що ж це таке, ну що ця війна, давайте подякуємо силам оборони за те, що вони боронять наші кордони і роблять боляче вже вражці на їхній території.
2: Угу.
0: Погода на Мелодія FM.
1: Так, про погоду пару слів. Ви бачите мапу, пані?
2: Я бачу, і не лізьте носом у мою мапу. На заході сьогодні волога, 18 градусів тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно до плюс 19. У центрі хмарно з проясненнями, тут 25. У східних областях переважно без опадів, температура повітря 26. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, плюс 26. І у Києві сьогодні синоптики обіцяють дощ, на день 19 градусів.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 9:35, якщо в вашому сусідському чаті немає гризні, це не ваш сусідський чат, а якийсь, я не знаю, вигаданий. Направду, от ми сьогодні говоримо про те, про що сваряться, про що говорять ваші сусіди. У мене на 22-му поверсі мужчина вирішив таранку посушити. От, і це все діло на загальному балконі. Рибка пахне, жирок біжить. Одним словом, гриземось в чаті. Одні захищають його, мовляв, нічого страшного не станеться. Інші кажуть, що совісті немає.
2: Дивись, от питання просто, наскільки, я зараз невеличкий експеримент. Якщо він до тебе прийде і запропонує тобі рибку.
1: Не хочу я ту рибку. Може, чого? Нею хтось стерся дубкою якоюсь на тому загальному балконі.
2: А якщо він скаже, це там не сушилося, і давай разом поп'ємо пива і з'їмо цю рибку?
1: Ні, Астахов, якщо вона сушилась в іншому місці, будь ласка, запрошуйте. От, але якщо на загальному користуванні, то ж небезпечна історія. Може, на неї хтось руки витирав.
2: Може, да, типа, ах, риба, то, ну, зараз я зроблю.
1: Зараз витру.
2: Да, з якого приводу нещодавно була гриз зня у чаті вашого будинку.
1: Да.
2: А пише Юля, що вчора весь вечір намагалася зрозуміти, чий собака накакав в ліфті.
1: Ой, жесть.
2: Угу.
1: Але таке може бути. А хоча зараз світла ж не вимикають.
2: Ну, не вимикають.
1: Ну, то, в принципі, помітили б, що там, до чого.
2: Дивіться, я так можу сказати. По-перше, треба, я як собачник, подивитися, яка кучка, маленька, велика. Ну, почекайте.
1: Андрій!
2: Я допомагаю людям вирішити.
1: Я не знала, що ви знаєтесь на цьому.
2: І саме тому ми вирішили, маленьких собак, ми, так сказати, якщо велика кучка, кажу, що це велика якась, ротвейлер якийсь.
1: Астахов, от якщо я скажу лайно-експерт, воно звучить вроді образливо, але в контексті нашої розмови вроді непогано. Інна пише, у нас теж співачка є в будинку, як у Люсі, просто жах. Ми до неї вже підіймались і просили, хоча б на вихідних не робити цього.
2: Угу.
1: У Вадима, каже, паркування – вічна тема срачів. Набудували корпусів, а парковок не зробили.
2: Не зробили парковок, так. Да. Люди іноді сплять, не можуть встати. Да? Поставили машину, номер телефону залишили.
1: Ну-ну-ну.
2: От, я пригадую, я так зробив, я от каюся. В суботу, ну, в п'ятницю пізно приїхав, поставив машину, залишив номер телефону, якщо комусь треба, виїжджайте. І я прокидаюся десь о 10-й ранку і дивлюсь, що в мене 17 пропущених.
1: 17?
2: Я такий думаю, та кому, що це, якісь шахраї? А потім я згадую, і я вибачався перед людиною, перед цим мужчиною, він каже, слава Богу, у нас є дві машини в родині.
1: Совісті в тебе нема, Стахе.
2: Другу не підперли.
1: Тьфу на тебе.
2: Да, ну, доєднай, я ж кажу, я каюся, я ж не святий теж. З якого приводу нещодавно була гризня у чаті вашого будинку?
1: Треба, щоб ви нам написали на Viber або на WhatsApp 067-09-09-52.
2: Або Facebook і Трес, група Мелодія FM. Там тема написана, під нею можете залишати свої коментарі.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну, а за 5 хвилин поговоримо про урочисте відкриття дитячого майданчику. Такий жанр досі існує в наших реаліях. Що до чого, 5 хвилин все розповім.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua. Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Вівсянка шоу.
6: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.

0: Бєлькова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: У селі Заболотівці на Львівщині урочисто відкрили дитячий майданчик на вихідних. Стрічка,
3: ага.
2: Голова райради.
3: Заздриш,
2: ну,
3: що тебе не покликали бути голосом, як би ти казав?
2: Майданчика. Пані та панове, Заболотівці! Всі сюди!
3: І такі,
2: перерізаємо стрічку, шампанське сьогодні нема, бо це дитячий майданчик,
3: да,
2: на жаль, пані та панове.
3: Ага.
2: Ну і так далі. Угу. От, ну клас, да, що це досі існує, такі приємні
3: історії. Я не знаю, я переймаюся.
2: Чому?
3: За це все. Ну якось занадто урочисто. Ну відкрили, молодці. Круто.
2: А уявляєш, вони відкрили і думали, ніхто не узнає, а тут на всю Україну.
3: Тут треба, да.
2: Анекдот, пригадую, мама дивиться у вікно, кричить синові на дитячий майданчик. Артурчику! Артурчику, не бий хлопчика лопаткою по голові, спітнієш і застудишся.
3: Да-да-да. На дитячому майданчику плаче маленький хлопчик, і до нього підходить перехожий, каже, хлопчику, чому ти плачеш, де твоя мама? Вона он там, у пісочниці. Б'ється з іншою мамою за червоне відерце.
2: Да. Чиє воно було спочатку, невідомо.
3: Та слухай, іноді таке бува.
2: А взагалі іноді діти видають страшні звуки. Дуже страшні звуки. Наприклад, просять гроші.
3: Це смішно.
2: Добрий ранок, 9:48 в Україні.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на aptek.ua.

0: зміцненні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мова оцінка наповнення, мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейфська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
4: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Бєлькова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, Росія продовжує атакувати, зокрема, і нашу залізницю. Щодо чого, про наслідки російського терору, про це не тільки далі у випуску від Юри Лисенка.
1: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю, спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували Лозову на Харківщині. Під ударом опинилась і залізнична станція. Одна людина загинула, троє поранені. Внаслідок ворожих обстрілів частина пасажирських потягів рухається з чималим запізненням. Загалом вибилися з графіку близько 60 рейсів, найбільше на понад 16 годин з сполученням Миколаїв-Київ. На Одещині після атаки окупантів знову горіли склади мережі супермаркетів. Пожежу вже ліквідували, попередньо люди цілі. Далі про порятунок. Днями ще 15 українців повернулися з тимчасово окупованих територій. Найстарші – 96 років, наймолодшому – 49. Нині усі в безпеці, попереду – відновлення документів. Тепер про наші санкції. Зранку українські дрони атакували нафтову інфраструктуру в Уфі на Росії. На місці удару здійнявся стовп диму. Учора ж сили оборони масово атакували Москву та область. Вдалося вразити один з найбільших нафтопереробних заводів – ТЕЦ, що забезпечує електроенергію велику частину регіону, а також склади. Далі про працю. Майже 2500 охочих відшукали роботу завдяки проєкту «Досвід має значення». Він допомагає працевлаштовуватися людям віком 50+. А загалом долучилися понад 4000 шукачів. Нині кар'єрні зустрічі з представниками компанії влаштовують онлайн. А серед вакансій – позиції електриків, медпрацівників, кухарів, операторів котелень, фахівців з ремонту та обслуговування техніки. І наостанок, у Варшаві відбувся чемпіонат Європи для водіїв трамваїв. У ньому змагалися 26 команд. В одній із дисциплін водій мав трамваєм штовхнути велику кулю та збити нею кеглі. Також учасники проїжджали з мискою води, яку не можна було розлити. Загалом учасники проходили 8 різних випробувань – від точності зупинки та контролю швидкості до боулінгу і баскетболу. До слова, команда «Київпастрансу» посіла 6-те місце, а її водій Андрій Бічев став найкращим серед чоловіків і посів 1-ше місце у своєму рейтингу. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка шоу» на радіо «Мелодія FM».
1: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Чемпіонат Європи для водіїв трамваїв – це класно. У Варшаві змагалися, да? І наша команда посіла серед 26-6 місце. Це непогано.
4: Це добре. Не то, що непогано, це круто.
2: Але от Андрій Бічев став найкращим серед чоловіків 1-ше місце у своєму рейтингу. Знаєте чому?
4: Чому?
2: Він вирішив, 6-те місце вже начебто нагороди вручили. Він такий не змирився з цим 6-тим місцем. Він завжди переможець по життю і каже організаторам, каже, дивіться, оцей двір, хочете, я туди трамвай запаркую? Рейки туди не ведуть, але я трамвай туди запаркую. Запаркував, наші так вміють.
4: Ти таке десь бачив, да, вже?
2: Да. Може, штучний інтелект, не знаю, але мені це сподобалося. Як мінімум, розігнатися конкретно зі словами «дивіться, як він може».
4: Да.
2: Андрій розігнав трамвай до 120 км на годину.
4: 100%. Андрія здалеку бачить, я вже зрозуміла.
2: Ми такі. Далі про погоду пару слів.
1: Погода на Мелодія FM.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Можна я розкажу прогноз погоди?
2: Ну, будь ласка.
4: Дякую. Я б і сама це зробила. Ладно. На заході 18 градусів тепла, волого. На півночі дощитиме прохолодно до 19. У центрі хмарно з проясненнями плюс 25. У східних областях переважно без опадів і температура повітря до 26. На півдні в Криму хмарно з проясненнями плюс 26. У Києві сьогодні хмарно, дощ можливий. Буде 100%, 19 градусів тепла на день.
2: Ви так розповідаєте, немов вас хтось за дубчу щипав. В ці секунди.
4: Я уявила, що я в трамваї їду, Андрій.
2: Все, тоді зрозуміло. Ну окей, 10:05, добрий ранок. Нічого собі.
1: Погода на Мелодія FM.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: От живуть собі чоловік з жінкою, звичайні, роками, да?
3: Ну, ми живемо всі, ну.
2: Да, і все, ну, як і у всіх, там, робота, дім, колись посварилися, полюбилися, але іноді в стосунках починають лунати дзвіночки.
3: Які дзвіночки?
2: Тривожні.
3: А, ну, хух, ну.
2: Про тривожні дзвіночки у стосунках, які вони,
3: давай.
2: Що вони означають, угу. Після цієї пісні, давай. Розповім. Давай.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, проходьте, сідайте зручненько. Може, хтось зараз на кухні, чоловік і дружина. Сідайте, сідайте. Тривожні дзвіночки у стосунках.
2: Боже, ну, Андрій, ну, давай якось трошки лояльніше це подавати.
1: Це найлояльніше, що може бути.
0: Навколо сексу. Вівсянка.
2: Вумнічать,
1: я ж не кажу слово капець коли, а тривожні дзвіночки. Отже, перший тривожний дзвіночок – нездорова одержимість партнером. Ми будемо все робити разом.
2: Я перепрошую, Андрій.
1: Що?
2: Звичайно, ми будемо все робити разом. А що я маю цю гору посуду після гостей прибирати і хату лизати вздовж і впоперек?
1: Ну, у вас була одержимість партнером колись?
2: Ну, було. І що?
1: Ти такий, знаєш, коли от...
2: Коли ти на нього дивишся, тобі здається, що він ідеальний, а потім минає час, і ти розумієш, що куди дивились твої очі.
1: Або постійно хоче спати, обійнявшись. Зараз влітку спекотно, всі спітнілі, неприємно.
2: Ну, це кондиціонер теж, включить.
1: Це теж нездорова одержимість.
2: Господи, ладно.
1: Другий – поспіх у розвитку стосунків. Це тривожний дзвіночок, коли, наприклад, ви там тільки-но познайомилися, це для цих пар. І по типу, і вона каже, так, ну, в РАКС в понеділок їдемо, він відкривається з 10-ї, тобі на котру на роботу? На 11-ту? Прекрасно, встигнеш.
2: Мені подобається тільки, що познайомилися. Рік в стосунках, він уже чи перетягнув до твоєї хати, наприклад, а врац не кличе. І то ми квапимось. Це що значить?
1: Зрозуміло. Далі. Ще один небезпечний. Отже, ми, коли нездорова одержимість, небезпечний дзвіночок, поспіх у розвитку стосунків і ще безперервний потік критики на адресу колишніх партнерів.
2: А це вам притаманне мужчини частіше. Ти знаєш, скільки в мене разів було побачення, коли я приходжу, а він мені починає навалювати про те, що його бивша була не така.
1: Погані жінки, да, були погані.
2: От, що вона там постійно перевіряла його телефон, або з друзями кудись не відпускала, що? Або ще щось.
1: А на що ви телефони перевіряєте?
2: Ми не перевіряємо. Ми дивимося, чи батарея не сіла, бо може ти забув зарядити.
1: Так, що потім йому будеш дзвонити, да, він трубку не візьме, бо каже, телефон сів.
2: Це важливо.
1: Ну, зрозуміло. Да, тобто, якщо є безперервний потік критики на адресу колишніх, знаєте, що ви теж можете стати колишнім або колишньою, і вас теж будуть критикувати.
2: Тоді робіть все можливе, щоб не стати колишнім.
1: От.
2: Висновок.
1: Да, ну і ще один тривожний дзвіночок – це спроби ізолювати вас від друзів і сім'ї, встановити контроль над вашим життям. А оце якраз притаманне вам, жінки. Моя мені сказала, що у тебе нема більше найкращих друзів. Найкращий твій друг – це я.
2: Ну, все правильно. Найкращий друг людини – це дружина.
1: Да, я вперше ще півроку, ми почали гужуватися десь у 2012-му, і перші півроку я ще міг відмазатися і сказати, що я поїхав до мами. А потім одного разу все ж таки дружина подзвонила мамі, а мене там не було. І з тих пір я все... роблю вдома.
2: Ясно, Андрій.
1: Ну, така, бачиш, а це здорові стосунки, я зараз навів приклад.
2: Ой, все дуже індивідуально, тому там з лупою не придивляйтесь на свої стосунки, бо точно знайдете щось, якусь прямку на сонечко.
1: 10.14, добрий ранок.
0: Допоможіть! Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Вівсянка Шоу. От нам під гороскоп повітряна лунає в Києві, в області. Будь ласка, якщо у вас... Ви теж чуєте, да, все це. Давайте в безпечні місця, правильно, Люся?
2: Да, правильно.
1: От, і бережіть себе. Ну і гороскоп ніхто не скасовував, тим не менш. Дивимось, що наобіцяли нам зорі на сьогодні.
2: Овен. Вас попросять про пораду. Ваш практичний досвід виявиться дуже цінним, Овни. От сьогодні діставайте всю свою професійність і кажіть ха-ха-ха-ха. От.
0: Телець.
2: А що?
1: Стара річ або інформація несподівано стане корисною, Тельці. Угу. Теж непоганий день у вас.
2: Угу.
0: Рак.
2: Випадково почута фраза допоможе щось важливе зрозуміти. От знаєте, так іноді там їдеш в тому транспорті, і там якісь відголоски. Шу-шу-шу. От прислухайтеся, може там ваша підказка десь.
1: Да. Хтось каже, яка жінка, вона дивиться, стоїть, да. Яка жінка.
2: Да.
1: Ну так от.
2: Угу.
0: Лев.
1: Спробуйте діяти взагалі, ну, попрацювати трошки, але не за звичним сценарієм, кажуть зорі, а за якимось цікавим. Це допоможе вам якось розвинутися сьогодні, от так от.
0: Діва.
2: Треба купити камасутру для мозку, знаєш?
1: А я бачив таке щось.
2: Та.
1: Є дві книжки, ні, є три. Камасутра, звичайно, камасутра для чайників,
2: да.
1: І камасутра для мозку.
2: Чудово.
1: Як з чайною ложкою їсти мозок чоловіку.
2: Андрій, діви.
1: Ні, ось... левам, розкажи, будь ласка.
2: Леви?
1: Леви.
2: Леви, ладно. Маленька деталь матиме великий вплив на результат, шановні леви.
1: А тепер дів дайте, будь ласочка.
2: Добре.
0: Діва.
1: Перегляньте, чи вартий результат витрачених сил і часу.
2: Ну.
1: Отак. Подумайте про це, дівулі.
2: Угу.
0: Терези.
2: Мені подобається цей гороскоп. Шановні Терези, замість вибору між двома варіантами, шукайте третій.
1: Отак от. Окей.
0: Скорпіон.
2: Здихнув ти.
1: Скорпіони.
2: Андрюша, ти один єдиний в мене співведучий, не переживай.
1: Так, я заспокоївся тепер. Скорпіони, людина поруч приємно здивує вас своєю увагою чи підтримкою.
2: Ой.
1: От щось одне з двох обов'язково у вас сьогодні буде.
0: Стрілець.
2: Знайдете простіший спосіб зробити звичну справу.
1: Ага.
2: От Астахов – експерт в лінькуватості. Якщо немає звичного способу облегшити справу, дзвоніть йому, він вам все поробить. На тяп-ляп.
0: Козиріг.
1: Дякую. А у козирогів сьогодні буде несподівана людина.
2: Яка?
1: Ну от яка з'явиться, яка дасть корисну пораду, обійме, а може навіть поцьомає вас, козироги. Отак от.
0: Водолій.
2: Маленький експеримент зі звичками покаже, що забирає вашу увагу. От, можливо, щось треба сьогодні позбутися, викреслити, ага, з блокнотику.
1: Добре.
0: Риби.
1: Побачити результат рішення, яке давно ухвалили. Ну, наприклад, хтось, я не знаю, вже рік в спортзал ходить, і сьогодні перший цей кубік пресу у вас з'явиться десь там.
2: Проб'ється,
1: да-да-да.
2: Такий ледь-ледь.
1: І ти такий, а, це шрам від апендициту. Ну, нічого. І ви все ж таки з оптимізмом дивіться в майбутнє. 10:22. Добрий ранок.
0: Вівсянка Шоу на Мелодія FM.
1: Вівсянка Шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
2: Коли я була зовсім юна... Був актор, який надзвичайно хвилював моє серце. А точніше, не то, що в цілому актор, його брови.
1: То Хуліо Іглесіас чи хто?
2: Дуже схожий на нього.
1: А ну-ка.
2: Передивилася фільм, дуже прикольний. В головній ролі він, Колін Фаррелл,
1: ага,
2: бровастий такий. І стрічка дуже прикольна. Буду рекомендувати її за 5 хвилин.
0: Вівсянка Шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time. Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так. Знижки! Від лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
5: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
7: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 10:28. Ну що, обіцяла рекомендувати хороше кіно на вечір з Коленом Фаррелом.
2: Ну, давайте, давайте.
1: Да, я готова, розказую.
0: Фільм на вечір. Вівсянка.
2: Шоу. Зараз я секундочку,
1: ну,
2: пані.
1: Ну.
2: Колін Фаррел це бравастий, а
1: бравастий.
2: Колін Фьорд ні, не бравастий, да, старшенький трошки.
1: Да. Колін Фаррел бравастий, такий маленький актор. І він зіграв у стрічці, яка мені дуже зайшла, я от переглядала, називається «Згадати все» 2012 року, бо є ще 90-го, здається, там фільм.
2: Зі Шварценеггером.
1: Зі Шварценеггером.
2: А це вже ремейк тієї історії, так?
1: Ну, да, це перезняли всю
2: перезняли.
1: Цю історію.
2: Ого,
1: от.
2: Не знав.
1: І Колін Фаррел в головній ролі, суть в чому, що це, типу, майбутнє, земля спустошена, хімічна війна сталася, і на планеті є всього два місця, де живуть люди. По-перше, це Британська Федерація Об'єднана і колонія Новий Шанхай. Там проживає робочий клас в Шанхаї, ти розумієш, так. А ті, що в Британській Федерації, ну, трошки іншого штибу люди.
2: Да. Люди повише за цим, вони управляють тими, хто в Шанхаї.
1: Да. От правильно, молодець, гарно сказав. І він грає головного героя, який збирає роботів, звуть його Даглас, в нього є дружина, вони з нею там 7 років разом живуть, він її дуже любить, вона там на нього дивиться так, що капець, у них там така сцена є в ліжку, що... От. І фішка в чому, що друг каже, слухай, ти не хочеш пережити якісь особливі почуття, звернись в компанію по спогадах, і типу там тобі колять спеціальну речовину, і ти можеш прожити момент, який в тебе був в минулому, або, наприклад, нафантазувати щось, чого в тебе не було. Да, деякі чоловіки ходять саме за тим, за чим ти, Андрій, подумав.
2: От.
1: Ну, туди, в компанію спогадів.
2: А, в фільмі. Я думав, що є щось.
1: Ні,
2: не знаю,
1: в кіно. І, коротше, і він такий ламався, не хотів туди йти, а потім наважився. Прийшов.
2: А з жінкою він порадився?
1: Ну, так він же ж пішов не за цими почуттями. Він хотів пережити супергеройський якийсь досвід.
2: Зрозуміло.
1: Розумієш. Йому колять цю речовину.
2: Ага.
1: І в цей момент...
2: Колять Коліну.
1: Дугласу, Дагласу.
2: Дагласу.
1: І в цей момент вривається спецназ.
2: Опачки.
1: І починає за ним ганятися. Коротше, там розгортається події так, що ти не розумієш, чи це його вигадана реальність у голові, да, під час того, як йому вкололи, чи це реально з ним відбувається. Там і дружина на нього нападає, Стахов, і хоче його знищити. І коханка, виявляється, в нього є. Ну таке. Коротше, треба подивитися, тому що історія досить цікава, і фільм не перевантажений спецефектами. Але мені здається, що дещо позатирювали з кіно, типу з «П'ятого елементу».
2: У мене питання інше.
1: Кажи.
2: От в фільмі зі Шварценеггером «Згадати все» я пригадую два епізоди, які просто, ну, не завжди з нами. Це як чи Шварценеггер, чи хтось народжував дитину.
1: Ну.
2: От, на Марсі все це відбувалося. А другий, що на Марсі була повія, у якої було три груди.
1: Андрюша,
2: тут таке
1: тут
2: є.
1: Тут теж є жінка, в якої три цицечки.
2: Все.
1: Я це сказала.
2: Тоді будемо дивитися. Отже, «Згадати все» 18+, фільм 2012 року. Отакої.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Люся і інші мешканці її під'їзду, багатоквартирний будинок, цькують сусіда за те, що він на загальному балконі вбив 20 цвяхи, повісив мотузку і сушить таранку.
2: І вбив 20 риб. Андрій, ну що таке вгадуєш?
1: Ну, в чаті ви його сварите цього,
2: ніхто да? його не цькує. Цькувати – це значить бігти слідом і кричать: «Ей, ти,
1: прибери рибу».
2: Прибери рибу, да. Свою.
1: А як у вас?
2: От. У нас шукають цю людину поки ще. Да, реально, на загальному балконі вбив 20 цвяхи, натягнув таку ниточку, на цю ниточку нанизав рибочку. Рибочка сохне
1: рибочка
2: і жир
1: сохне,
2: тече.
1: Рибочка здохла і
2: ну, це жесть.
1: Тут.
2: Так, я тобі кажу, я впевнена, що там хтось ходить, на неї вже начхав і наплював. Тому... Шановний сусід, будь ласка, забери геть свою рибу.
1: Да, причому на 22-му поверсі. Я б на місці сусіда був би не з 22-го поверху, щоб не подумали і не шукали
2: 100%.
1: Мене там. А з якого приводу нещодавно була гризня у чаті вашого будинку?
2: А уявляєш, що я рибу розтягнула насправді.
1: А, і вирішила, от, слухай, ну це можна фільм зняти.
2: Евсане, отака от прекрасна дівчина пише, що у нас в чаті ЖК завжди собачники проти дітей, і батьки дітей проти собачників. Такі, знаєш, протистояння. Ось одного разу була знайдена куча какуль під кущем на газоні, і цілий день виясняли, чия куча – дитини чи собачки. Камери не працювали, бо були блекаути. Йо-майо, я розумію, в чому суть.
1: Так все ж таки.
2: Що все ж таки?
1: Ну, вирішили.
2: Ну, ми не будемо це виносити на загал, чия то кучка. Досі розслідування триває.
1: Зрозуміло.
2: Шукають цих.
1: Я як собачник з пакетом, з пакетиком виходжу, а іноді беру 2-3 пакетики.
2: Молодець. О, да, це вам стільки потрібно за прогулянку, чи ти таким способом знайомишся?
1: Я познайомився з жінкою, вона гуляла з чихуахуа, у них не було пакетика, я запропонував.
2: А, і що тобі сказала чихуахуа на це?
1: Гавкнула і пішла, да. Ні, просто мені цікаво, от з дітьми теж треба пакетики треба брати?
2: Ну, я не знаю, да? Ну, мені здається, можна кудись дійти, не обов'язково ж під тую робити.
1: Та ні, я пригадую малий, коли був дуже малий, іноді не добіжиш.
2: А, ну, тому якщо в Ірпіні ви шукаєте, хто це поробив, ну, цілком можливо, що це був Астахов.
1: 3 роки тому.
2: Ігор каже, у нас обговорюють дятлів, які роблять вечорами шум у чатах.
1: Ну, теж у 23:40 був ремонт. А все не можемо скинутися на ліфт, щоб він працював, коли будуть відключення світла.
2: Ой, це дуже складно.
1: Є ті, хто живуть нижче 5-го поверха і сказали, скидатися не будемо.
2: Угу.
1: Отак, от бачиш?
2: Да, є такі сусіди, слава Богу, у мене таких нема. У нас їх просто переламали. Ну, тобто домовились.
1: Господи,
2: ні,
1: я уявляю, оці от з верхніх поверхів спускаються вниз.
2: Ні, у нас дуже нормальні сусіди. От, але от бачиш, ну, на 22-му хтось рибу таки вирішив посушити.
1: Консьєржка, ну, не десерт, таке повідомлення. Консьєржка мутить воду в чаті, пише, ті, хто не скинувся, нагадує тричі на день. Краще заплатити, ніж потім отримувати в особисті в 2:10 повідомлення, ви не заплатили.
2: Ну, молодець. Знає, який спосіб притиснуть на боржників.
1: Да, да, да. Знає, може, там, я не знаю, там онучка чи хтось у цій бабусі-консьєржки знається на цих там на вайберах. А така, ну, зроби мені розсилочку, щоб о 2:10 приходило.
2: Да.
1: Так що обережно з цим. Ну, клас. 10:42. Добрий ранок.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну, такого ще не було. Євробачення на Мелодія FM.
2: Ну, це по-серйозному. Заявочка на успіх.
1: Ну, не усе Євробачення, а музичний продюсер Євробачення до нас прийде за 5 хвилин. Дмитро Шуров. Обговоримо, що там до чого в цьому сезоні.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Oxford Medical 204 40 40.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: Ти просто зручна, а не заручена.
9: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
10: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Мелодія.
10: Мелодія FM. Вівсянка шоу.
11: Вівсянка шоу.
10: Настрій зранку до сніданку.

0: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
3: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті tavermedia.ua.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
4: Настрій зранку до сніданку.
6: Ну що, як і обіцяли, у нас в гостях музичний продюсер нацвідбору Євробачення 2027 Піановой Дмитро Шуров.
7: Доброго ранку.
6: Привіт, Дмитре.
8: Остахов такий серйозний, серйозний.
6: Пан продюсер, одразу, а так,
8: я? Пан продюсер прийшов і думає, може щось там хоч кудись. Залаштунки вже зайняті, я тобі кажу. Я не знаю, що там, може ще якісь є. При вході будеш учасників зустрічати.
6: Флаєри роздавати. Візьміть хоч кимось. Так, Дмитре, зараз йде, наскільки я розумію, до 2 листопада прийом заявок. До речі, мало хто, а люди знають, може для тих, хто не знав, що вже двічі Дмитро Шуров був продюсером Євробачення, і за його каденції поїхали творчі і Жері Хейл з Альоною Альоною, правильно?
7: Ну, а ще вперше люди почули, ну, широка аудиторія, Древо, Циферблат, Інку, і багатьох, я довго можу говорити про це, насправді, ті два відбори, вони були по-своєму унікальні, це було дуже складно, але я люблю той час саме за них, тому що 22-й рік, ну, що можна в ньому любити?
6: Ну, так, так.
7: Все накрилось мідним тазом, на якому ми світі ніхто не розуміє, всі бігають, я тоді розвозив на своєму бусі всякі броніки і ліки і так далі, от потім мені телефонують, кажуть, чи ви не хочете очолити національний відбір до Євробачення?
8: Зараз,
6: як з іншої планети.
7: Я думаю, мабуть, це непогана ідея, тому що ніхто більше все одно за це не візьметься. І ось ми у 26-му році. І ситуація насправді доволі схожа, тому що відбір теж буде дуже складним. Ми всі розуміємо, що весь креативний клас, він виснажений дуже сильно, і в нас не з'являється багато нових артистів.
6: Ши наступає на п'яте, правильно?
7: Ши наступає на п'яте. Хоча, ви знаєте, окей, давайте пізніше про ши. Справа в тому, що в Україні все ж таки музики багато було завжди, але ж національний відбір – це міжнародна історія.
8: Mm-hmm.
7: Це той момент, коли навіть зіркові артисти українські, які тут вже всім потрібні, з аудиторіями, вони мають стрибати вище голови.
6: А потім ображаються, якщо хтось заявку не розглядів.
7: Ні, заявки розглядаються дуже ретельно. У мене фокус-групи, Вінні-Пух, там, П'ятачок. Всі сидять, ми всі разом слухаємо.
6: Які цікаві позивні. Ну, дивись, от час приходять заявки. До 2 листопада цей час є у артистів.
7: Так, дивіться, я вже контактую, комунікую. Шановні артисти, якщо я з вами ще не зв'язався, будь ласка, зв'яжіться зі мною. Або просто створіть версію найкращого себе в музиці і надсилайте її. Тому що національний відбір – це унікальна подія. Це той момент, коли... Він змінює життя людей, він змінює долі. Українці чекають щороку дуже його. І його мало ще можна порівняти.
6: Ми любимо це шоу.
7: Це справжній культурний майданчик.
8: Хочу запитати, бо боюся, що не дасе мені встромити.
6: Мовчу.
8: Як продюсер, як людина, яка бачить в загальному картинку, якого артиста потрібно відшукати через серед усіх, хто надійшла заявку? От кого б тобі хотілося, щоб представив Україну на міжнародній сцені? От...
7: Як я можу ставити такі очікування? Я ж не можу закривати своє серце, свої вуха від величезної, гігантської музичної політи.
8: Ну, серце ж не завжди приводить до перемоги.
7: Я скажу так. Мені завжди, і на тих відборах теж, особливо в 23-24 році, нам вдалося дійсно сильний зібрати від фінал. На мою думку, він близький до ідеального. Це те, що я хочу бачити. Тобто, коли в нас були на одному фіналі Назва, як так, циферблат, древо,
6: ну, да, да, да.
7: Нахаба.
6: Ой, нахаба я запам'ятав.
7: Багато було так, всього, так. Да, я, співачка Скайл, всі стрибали вище голови, mm-hmm. і кожен з них міг поїхати. Звісно, у мене є деякі творчі ідеї. Мені завжди хочеться, щоб це було або мистецтво справжнє, коли оригінально, коли ні з чим не можна так. зрівняти, або суперхіт. Це був би ідеальний розклад. Чи буде це фолк, чи електроніка, чи метал, це не важливо. Євробачення саме круте тим, що воно дає цю широчезну палітру. І в Україні є унікальна, в принципі, позиція. Вони завжди чекають чогось несподіваного. Вони дуже ретельно слідкують за нашим відбором. Він йде англійською, його дивляться сотні тисяч людей по світу. І знаєте, іноді я задаю собі питання: а що цікавіше, український національний відбір?
6: Це саме Євробачення.
7: Чи саме Євробачення? І українці скажуть безумовно так.
6: Так. Я в лютому, там вже ми чекаємо, коли це по телевізору буде
7: лютий,
6: показувати.
7: Уявляєте, ми входимо в зиму. Тобто да. національний відбір – це такий, знаєте, приклад, якщо є незламні в цьому світі, то це він.
6: Це фінал зими,
7: це
6: якраз
7: фінал
6: в лютому.
7: Це фінал національного відбору. Розділіть зі мною це. Медіа, медіа, артисти, телебачення. Давайте всі разом оберемо цю людину і дамо їй крила, і хай вона летить.
8: Ой, ну це, як на мене, крута відповідь. Мені здається, от зараз усіх має всередині, хто надсилає заявку або збирається це зробити, піднятися настрій і точно бути готовими до такого розвитку подій.
7: Я точно зроблю все для того, щоб підсвітити справжність, підсвітити талант, розгледіти в людях те, чого вони, можливо, самі не бачать. Я не маю нічого проти дуетів, тріо. Ми ж можемо, артисти, ви можете, якщо ви самі не впевнені, ви можете подумати про дует. Джері з Альоною поїхали дуетом, це був дуже крутий хід і крутий результат. І так теж можна.
8: Що, Стахов? Що ми з тобою?
6: Гуглю,
8: ми з тобою що?
6: Я думаю, що може і ми з тобою ще час є.
7: Ти мене гуглиш?
6: Та ні, так, хто це прийшов такий? Ні, просто що на сайті Суспільне Євробачення можна подати заявку.
7: Всі правила там, будь ласка, читайте. Є зміни в правилах, є зміни у форматах. Безпекова ситуація диктує різні нові підходи. Нам доведеться придумувати, як це зробити. Звісно, ми не хочемо знову це робити на пероні Майдану Незалежності, як це було у 22-му році, тому що це екстрім. Артисти співають перед поїздами, літають туди-сюди по повітря. Дуже важко проявити найкращого себе, а ми хочемо цього.
6: Да. Ну, супер. Я думаю, що ще протягом оцього періоду, може, перед фіналом ще поспілкуємось. Дмитре, бажаємо, щоб знайшли тих самих, і щоб цей склад цього фіналу теж був дуже класним і перевершив ту планку, яка вже є.
7: Я би хотів цього, я буду для цього абсолютно все робити, і мрію побачити з вами наступного разу на прем'єрі моєї пісні.
8: Супер. Будемо чекати,
6: це був Піано Бойт, Дмитро Шуров, музичний продюсер нацвідбору Євробачення.
7: Побачимось.
6: Дмитре, дякуємо.
4: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Мелодія FM. Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов. Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, 11-та в Україні, де немає світла, через що, або стосовно листні не можна казати через кого, а саме через 100%. Що. 100%. Про це не тільки далі у новинах, Юра Лисенко.
1: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю. Спершу про наслідки російських обстрілів. Щойно російські загарбники атакували Полтаву, у місті пролунав вибух. На Запоріжжі щонайменше 10 людей дістали поранення, окупанти пошкодили багатоповерхівки, спалахнули пожежі. Рятувальники евакуювали 14 людей. Також горіли корпус вишу та торговельний центр. На Сумщині двоє людей загинули, ще троє постраждали, серед них дитина. Росіяни били дронами та авіацією щонайменше по 4 громадах. Пошкоджені навчальний заклад, багатоквартирні та приватні будинки. Далі про живлення. Частина споживачів у кількох областях України залишилися без електропостачання. Негода знеструмила 20 населених пунктів на Тернопільщині. Після російських ударів нові відключення у Херсонській, Харківській та Донецькій областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики просять заощаджувати з 16 і до 22 години. Спрощена програма повернення після самовільного залишення частини завершилася, нагадали у Міноборони. Добровільно повернутися на службу все ще можна, але тепер за загальною процедурою через військову службу правопорядку та батальйони резерву. Подати рапорт можна через Армію Плюс або звернутися безпосередньо до служби. У військовому відомстві зазначили, військовослужбовець, який уперше самовільно залишив частину під час воєнного стану, може бути звільнений від кримінальної відповідальності. Україна підписала меморандум про будівництво в Угорщині поблизу українського кордону сховищ з пальним для потреб нашої країни. Додаткові потужності потрібні через регулярні російські удари по паливній інфраструктурі, а також для створення альтернативних маршрутів постачання. І наостанок, у Києві сьогодні зранку помітили лося. Тварина ходила парком, а потім забігла у двір на академмістечку. Відео очевидці поширили в мережі. На кадрах видно, що лось був збентежений і дезорієнтований. Ймовірно, він вийшов із лісу неподалік. Фахівці пояснюють, на початку осені у лосів триває період спарювання, тому самці стають активнішими, долають великі відстані і можуть випадково заходити у житлові масиви. Лось звичайний, занесений до Червоної книги України. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
4: Юра, от ти щойно розказав, що очевидці бачили на академмістечку серед місця лося.
5: Лося бачили.
4: У мене питання. Там в описі, скажи, будь ласка, написано брюнет, блондин, худенький чи такий моцненький. Може, це мій бивший лось ходить, шукає.
5: Годований ходив, але чи руденький
4: годований?
5: не видно було.
2: Бачиш, Юра, все ж таки треба віддати належне Люсі. От не дарма її пригостив сьогодні тортиком, бо якщо б цього не зробила, вона б жартувала так. А ти не підкажеш, о котрій годині в районі академмістечка той лось був і чи підрізав він всіх на червоному сіаті?
4: Ой.
2: Я ж кажу, що от, ну, коли підмажеш, все нормально.
4: Да, Андрій.
2: Буду знати на майбутнє. До речі, цікавий факт. Я загуглив природний раціон лося. Ну, може, хтось захоче, знаєш, побачив лося?
4: Сіль.
2: Пригостити. Сіль вони люблять. Але їхня основна їда – це мухи, лишайники, якісь листя, гілки, трава. Бо якщо пригостити звичайною їжею, людською, будь-чим, хлібом, я не знаю, от що ми їмо, це може сильно тварину отруїти.
4: Шановні мешканці академмістечка, що у Києві, будь ласка, побачили лося, не чіпайте, не годуйте, відпустіть у ліс.
2: Да, правильно, далі про погоду.
1: Погода на Мелодія FM.
4: Ну а що? До того ж дощ. Хай дитина біжить додому.
2: Да, залиште хліб, хто там, я не знаю.
4: Горобцям. На заході 18 градусів тепла. На півночі дощитиме прохолодно до плюс 19. У центрі хмарно з проясненнями 25. У східних областях переважно без опадів. Температура повітря від 16 до 26. Уявляєш?
2: Чому ви дивуєтеся?
4: В Криму. Та ні, ну просто спекотно якось. У нас плюс 19 в Києві, забігаючи наперед. Ага. На півдні в Криму хмарно з проясненнями, тут 26. О. І ось у Києві дощ, і максимум всього-навсього 19 градусів.
2: Да, ну максимум 19, ну це, в принципі, теплу куртку я б не вдягав сьогодні. В
4: ну ти ні, бо ти ніколи не мерзнеш. У тебе шерсть, і плюс ще трошки цей...
2: Жир.
4: На зиму нагуляв.
2: Дякую. Нагуляв, да, я старався протягом літа. Окей, про погоду все, Вівсянка шоу теж на сьогодні закриває лавочку. З вами був я, Люся, і прекрасний наш звукорежисер Танюша, Танечка.
4: От, да, Сережа у нас щось трошки вибився з колії, да. Танечка у нас малюється, і так настрій зразу, да? Трошки інший.
2: Ну, у мене
4: Серега,
2: так,
4: вибач.
2: Да. Може, завтра не приходить, Сережа,
4: да,
2: похвалі.
4: Пока,
2: ну, це жарт, це жарт був. Окей, всім гарного продовження дня. Далі на Мелодії FM найкраща музика 90-х і нульових. Завтра 8 ранку почуємося знову. Па-па.
4: Цьом-цьом!
1: Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Від творців «Приват-24».
2: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
0: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
5: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Artelax Plesk. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk. Лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
2: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
3: Ти просто зручна, але заручена.
4: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих атак. Російські загарбники продовжують бити по енергетичній інфраструктурі, вгатили по АЗС у передмісті Звягеля на Житомирщині. Загалом за останні півроку ворог пошкодив або знищив понад 300 автозаправних станцій. Найбільше у Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Херсонській, Донецькій та Запорізькій областях. Водночас, за словами експертів, дефіциту пального в Україні не очікується. СБУ затримала російського агента, який працевлаштувався на кілька заводів у Дніпрі, щоб коригувати по них ворожі удари. Шпигуна електрика затримала, як тільки він почав працювати на компанію, справді пов'язану з оборонним сектором. Ворога цікавила наявність цінного обладнання, виробничі цехи та склади зберігання продукції. Зловмисник під вартою, йому загрожує довічне. Тепер інформація для тих, хто в столиці. У додатку «Київ цифровий» на гаманці транспортних карт уже повернули гроші за невикористані поїздки. Мова про подорожі, оплачені за старим тарифом, що діяв до середини липня. Охочі можуть використати гроші, щоб придбати нові поїздки за актуальними цінами. Далі про міжнародну політику. У Німеччині ультраправа «Альтернатива для Німеччини» перемогла на регіональних виборах у Мекленбурзі Передній Померанії. Для канцлера Фрідріха Мерца це стало серйозним ударом. Його партія ХДС уперше може залишитися без місць у земельному парламенті. Водночас сформувати уряд АДН буде складно, бо інші партії відмовляються від коаліції з нею. Раніше «Альтернатива для Німеччини» вже перемогла у Саксонії-Ангальт. І наостанок у Львові фінішував швейцарський ультрамарафонець Фредерік Сплендоре. За 2 місяці він подолав понад 4 тисячі кілометрів через 13 країн. Забіг мав на меті нагадати про війну, яку Росія веде проти України, а також зібрати кошти на гуманітарну допомогу українцям.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київстарбрейн.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «Своя лінія» в асортименті зі знижками до 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: зміцненні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому ціна наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
3: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
2: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.
6: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
3: Домінос.
4: Акція діє щодня, деталі на Domino's.ua.
5: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
7: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система «Ясно Пауер ЕМС» автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на «Ясно.ua».
8: Гонорофен, ми віримо! Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Норофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Норофен проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Норофен Експрес Форте капсули, які по 400 мг, РПЮА 141-79-01-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Норофен таблетки прийом обладунку по 200 мг, РПЮА 6313-02 від 12.06.2017.
10: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про лісову пожежу. Другу добу гасять у Мукачівському районі Закарпаття. За даними рятувальників, займання сухої трави та лісової підстилки виникло поблизу села Сасівка. Через гірський рельєф і сильний вітер вогонь швидко охопив значну площу. Наразі пожежу вдалося локалізувати на 7 гектарах. До ліквідації залучено понад 80 осіб – рятувальників, лісівників та місцевих жителів, а також 8 одиниць техніки. Для моніторингу ситуації з повітря фахівці використовують дрони. Далі про звитягу наших захисників. Сили оборони зруйнували ворожі мости на Гуляйпільському напрямку. Йдеться про переправи в районі Пологів, які противник використовував для перекидання солдатів, техніки та боєприпасів у напрямку Оріхова. Ці удари суттєво ускладнили ворожу логістику. Тепер про триденний фарс під назвою «Вибори на Росії». Європейський Союз засудив проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України і запевнив, що ніколи їх не визнає, а до причетних до їх організації будуть застосовані санкції. Європейський Союз також підтвердив непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Далі про виробництво. На Дніпропетровщині з'явиться ще один індустріальний парк. Майданчик поділять на 10 зон і у кожній розгорнуть своє виробництво – від харчової промисловості і до логістики. В Україні близько 120 індустріальних парків. І наостанок, наші шахісти перемогами продовжують виступи на Всесвітній шаховій олімпіаді в Узбекистані. У п'ятому турі чоловіки перемогли команду Чорногорії, а жінки – суперниць з Австрії. Попереду поєдинки проти команд з Болгарії та Британії. Змагання триватимуть увесь поточний тиждень. Наші шахісти та шахістки 4 рази вигравали олімпіаду. Востаннє це зробили жінки 2022 року.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
7: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Норфен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Норфен таблетки протиоболонку по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
9: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
10: It's great to be a cat.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
13: Вівсянка шоу.
14: Тим часом у Китаї з'явилися їстівні підручники і зошити. А якщо підручник вже пройшли діти, він як крекер, його можна з'їсти.
15: Вчителька запитує на уроці. Угу. Андрійко, скажи чесно, хто зробив за тебе домашнє завдання? А ну, каже бігом.
14: Угу.
15: Не знаю, Вікторія Петрівна, я вже спав.
14: Ну, да. А в мене малий вчора каже, не можу розв'язати задачу. Я кажу, а що таке? Ну, каже, там у магазині кавун важить 5 кілограмів, а його чомусь ділять на 8 осіб. Питання, нащо купувати такий маленький кавун на таку юрбу і мучити дітей?
15: О, да.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
15: Люся Клендухова.
14: І Андрій Астахов.
13: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
13: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
2: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
5: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті vstbank.ua. А де ВСТ Банк? Лізенція НБУ 2024-2025 року.
6: На зв'язку агент Копито.
7: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
6: Кінець зв'язку.
7: Деталі на сайті Masters.ua.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
10: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 26 літрів.
3: Подарунок.
2: 26 переможців.
3: Щодня.
2: А ВОК.
3: Теж 26.
2: Хо-хо.
3: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
4: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
5: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
9: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
11: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
12: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
11: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
6: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш теплий листопад, наш шалений листопад, лише... Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники вдруге вгатили по АЗС на Житомирщині, влучили по автозаправному комплексу у Звягільському районі. Тим часом наслідки ворожого удару у передмісті Звягіля ліквідовано, рух трасою відновлено. Загалом за останні півроку ворог пошкодив або знищив понад 300 автозаправних станцій, переважно у прифронтових регіонах. Водночас, за словами експертів, дефіциту пального в Україні не очікується. Далі про безпеку поїздок. Залізничники роз'яснили правила руху поїздів під час повітряних тривог. При жовтому рівні загрози потяги продовжують рух, а посадка та висадка пасажирів триває. Однак у разі виявлення безпосередньої небезпеки конкретному поїзду, моніторингові групи можуть ухвалити рішення про його зупинку та евакуацію пасажирів. До слова, внаслідок ворожих обстрілів частина пасажирських потягів рухається з чималим запізненням. Загалом вибилися з графіка майже 30 рейсів. Найбільше – на понад 13 годин з полученням Миколаїв-Київ. Тепер про погоду. Про значні дощі сьогодні і завтра вранці у Києві та області попереджають синоптики. Кажуть, такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств. Загалом вологі і прохолодний буде увесь прийдешній тиждень. Утім, похолодання не буде остаточним. Після нього в Україні ще очікуються теплі дні. І наостанок, ієромонах із Львівщини Макарій Дудка встановив одразу два нові рекорди України із жиму лежачі. Священник-пауерліфтер вижав 216 та 220 кілограмів при власній вазі понад 70 кілограмів. Один із результатів став для нього ювілейним – 20-тим рекордом України, який він присвятив Євгену Коновальцю, а другий – українським захисникам та захисницям.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
2: Знижки!
1: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
3: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Соціальна реклама.
5: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
4: Соціальна реклама.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Але наш штат листопад.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідкування. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Юніт Хоум – це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас
7: С. Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
8: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
9: Ти просто зручна.
10: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
4: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
3: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
5: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підготовку до холодів. Міжнародні партнери допомагають. Влітку передали до регіонів понад 2000 тонн енергетичного обладнання. Генератори, трансформатори та перемикачі отримали підприємства критичної інфраструктури у Києві та ще 21 регіоні. Переважно нам допомагають європейці. Надходила техніка з Азербайджану та Канади. Тепер про пальне. Ціни на українських АЗС продовжують зростати. Деякі великі українські мережі переписали цінники на дизель. Вартість стандартного коливається у межах від 98 до 103 гривень за літр. Преміум на гривню більше. Додав і 95-й бензин. Доведеться викласти від 89 до 95 гривень. Преміум від 92 до 98 гривень. Автогаз без змін. У Києві на теремках відновили роботи з прокладання теплотраси. Роботи ведуться за оптимізованим варіантом, що дозволить зберегти близько 160 дерев. Під видалення потраплять близько десятка рослин, а інші, які заважають виконанню робіт, піддадуть кронуванню, розповіли у Теплоенерго. Наразі техніка риє траншею, а майданчик огороджують парканом. Нова теплотраса має стати резервним джерелом тепла для теремків 1 і 2 у разі зупинки ТЕЦ. Далі про шкільне. З 1 вересня в Україні запровадили безоплатне гаряче харчування для всіх школярів. За першими результатами опитування Державної служби якості освіти, більшість батьків задоволені якістю обідів та умовами в їдальнях, але хочуть більш різноманітного меню та кращого смаку страв. Крім того, виявили потребу краще організовувати харчування дітей під час тривалих тривог. Опитування триває до 16 жовтня. І наостанок про теніс. Українська збірна визначилася зі складом на кубок Білі Джин Кінг у Китаї. Участь візьмуть Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катерина Завадська та Людмила Кіченок. Змагання для наших тенісисток розпочнуться найближчого четверга, 24 вересня.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
7: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
9: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельо. Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, ходів автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
12: Ось банк реклама.
13: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТІПІ банк.
0: Реклама.
14: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
14: Вівсянка шоу.
15: У цей день у 1502 році Христофор Колумб нарешті доплив не туди. Ну, він хотів дістатися Індії, правильно?
16: Ну.
15: А пришвартувався до іншого берега.
16: О, Господи, я вже забула, коли це було.
15: Да.
16: Почекай, це мені в картотеці зараз географію чи історію шукати?
15: Да, історія географії. Я пригадую анекдот. Коли Колумб повертається зі своєї подорожі, заходить в перший паб, хиляє таку величезну пляшку віскаріка, ромом полірнув і такий на стіл збирається, каже: «Люди, по той бік океану є земля!» А йому зали: «Ні, ну ти прям Америку відкрив».
16: Ой,
15: це знали.
16: Да. Подорож Колумба – це взагалі ідеальний опис ідеальної роботи. От диви, не знаєш, куди їдеш, приїхав, не знаєш, де ти,
15: так.
16: Але всю поїздку повністю оплатила держава.
15: Я теж так хочу, мені подобається.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
16: Люся Клендухова
15: і Андрій Астахов.
14: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
14: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
4: АТ ВСТ-банк. Ліцензія СБУ номер 204, 16 вересня 2025 року.
5: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
6: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
0: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua». Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже, мала.
0: Мелодія FM.
2: Він любить косити газу.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про міжнародну політику. Президент України вирушив до Нью-Йорка, де виступить на засіданні ООН, а також планує зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом. Серед тем переговорів – дипломатичні зусилля для завершення війни, енергетика, зимова підтримка України та додаткові системи ППО. Також президенти можуть обговорити ліцензування виробництва ракет для «Петріот» в Україні. У Вінницькій області змінили тривалість комендантської години. Від сьогодні обмеження діятимуть з першої ночі до п'ятої ранку. Час початку перенесли на годину пізніше, проте всі чинні правила та обмеження залишаються без змін. Схожі рішення щодо скорочення комендантської години раніше також ухвалили у Києві та області, а також на Полтавщині. Тепер про підтримку армії. На платформу «Дія» додали нову військову облігацію «Сімеїз». Вартість однієї – 1003 гривні. Купуючи військові облігації, українці інвестують власні кошти в оборону країни. З початку повномасштабної війни громадяни вже придбали через «Дію» понад 34 мільйони військових облігацій на майже 36 мільярдів гривень. Далі про наслідки ворожих обстрілів. Російський дрон вдруге за сьогодні залетів до Молдови. Перетнув кордон з боку села Маяки Одеської області. Уночі у Молдові теж фіксували дрон у повітряному просторі, який залетів з Вінницької області. І наостанок документальний фільм про Україну «Чорні соняшники» посів друге місце у глядацькому голосуванні на міжнародному кінофестивалі у Торонто. Виконавчим продюсером стрічки став американський актор і режисер Шон Пен. У фільмі ж зображено життя української молоді, яка балансує між лінією фронту та цивільним життям. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі – 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум – плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади – до 19 тепла. У східних областях дощитиме – плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ – 19 тепла. У Києві у вівторок, 22 вересня, хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
2: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки крит'єболонку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
8: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
9: Вівсянка шоу.
10: Тим часом у Китаї з'явилися їстівні підручники і зошити. А якщо підручник вже пройшли діти, він як крекер, його можна з'їсти.
11: Вчителька запитує на уроці. Угу. Андрійко, скажи чесно, хто зробив за тебе домашнє завдання? Ану, каже бігом.
10: Угу.
11: Не знаю, Вікторія Петрівна, я вже спав.
10: Ну, да. А в мене малий вчора каже, не можу розв'язати задачу. Я кажу, а що таке? Ну, каже, там у магазині кавун важить 5 кілограмів, а його чомусь ділять на 8 осіб. Питання, нащо купувати такий маленький кавун на таку юрбу і мучити дітей?
11: О, да.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
11: Люся Клендухова
10: і Андрій Астахов.
9: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
9: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Не ховай очей, не ховай очей.
0: Мелодія FM.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: На зв'язку агент Копито.
2: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
1: Кінець зв'язку.
2: Деталі на сайті masterzoo.ua.
3: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
5: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
8: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
9: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
8: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня. Пеперс Клаб. Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: шибу.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
4: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
5: Знижки!
4: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Реклама.
7: Мелодія.
1: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу понаслідки російської атаки у Бучанському районі на Київщині виникла пожежа на підприємстві. В іншому населеному пункті району пошкоджено 2 приватні будинки, 4 авто та склади. Люди цілі. Далі про звитягу наших захисників. У Генштабі повідомили про враження радіолокаційної станції «Каста» поблизу окупованого Донецька. Її вартість – 60 мільйонів доларів. Також на Донеччині оборонці знищили ворожий пункт управління безпілотниками, а в районі Старого Хутора на Білгородщині поцілили у місце зосередження живої сили противника. Уряд виділив 150 мільйонів гривень на відбудову 11 багатоквартирних будинків у Запорізькій області, які зазнали руйнувань внаслідок російських обстрілів. З цих грошей 43 мільйони спрямують на об'єкти, де ремонт уже триває, а решту – на нові проєкти. Усі роботи планують завершити до кінця року, щоб жителі змогли якнайшвидше повернутися до власних осель. Тепер про нашу обороноздатність. В Україні представили ще один перехоплювач реактивних шахедів. Він пройшов повний цикл випробувань і готовий до постачання у війська. На дрон додатково можуть встановлювати систему автоматичного виявлення та підсвічування цілі з використанням алгоритмів штучного інтелекту. Далі про підтримку. Словаччина та Чехія об'єднали зусилля задля допомоги Україні. Військовим та медикам передали ще 9 евакуаційних автомобілів. Загалом волонтери перевершили початкову мету втричі, передавши Україні вже близько 200 спеціальних авто. І наостанок про футбол. Збірна України розпочинає боротьбу у Лізі Націй. Уже цієї п'ятниці, 25 вересня, синьо-жовті зіграють проти збірної Угорщини. Цей поєдинок стане офіційним дебютом для нового головного тренера української команди Андреа Мальдере. Стартовий свисток пролунає о 21:45.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова, прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі – 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум – плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади – до 19 тепла. У східних областях дощитиме – плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ – 19 тепла. У Києві у вівторок, 22 вересня, сня хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама на Мелодія FM. Від творців Приват24.
1: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
4: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
5: Знижки!
4: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 26 літрів?
4: Подарунок!
3: 26 переможців?
4: Щодня!
3: А Вок?
4: Теж 26!
3: Хо-хо!
4: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок!
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
7: У цей день у 1502 році Христофор Колумб нарешті доплив не туди. Ну, він хотів дістатися Індії, правильно?
8: Ну.
7: А пришвартувався до іншого берега.
8: О, Господи, я вже забула, коли це було.
7: Почекай,
8: це мені в картотеці зараз географію чи історію шукати?
7: Да, історія географії. Я пригадую анекдот. Коли Колумб повертається зі своєї подорожі, заходить в перший паб, хиляє таку величезну пляшку віскаріка, ромом палірнув і такий на стіл збирається, каже: «Люди, по той бік океану є земля!» А йому здали: «Ні, ну ти прямо Америку відкрив». Ну, ти це знали.
8: Да-да-да. Подорож Колумба – це взагалі ідеальний опис ідеальної роботи. От диви, не знаєш, куди їдеш, приїхав, не знаєш, де ти,
7: так.
8: Але всю поїздку повністю оплатила держава.
7: Я теж так хочу, мені подобається.
5: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
8: Люся Клендухова
9: і Андрій Астахов.
6: «Вівсянка».
5: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
5: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Шкода, що я тебе любила,
5: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Чому Вестебанк – це офопезно для підприємців? Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вестебанк – офопезно для підприємців.
5: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті Вестебанк.ua. А де Вестебанк? Ліцензія НБУ номер 2014, вересня 2025 року.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Оце ціна! Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
10: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
11: 204-40-40.
12: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
13: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
14: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови ціни та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Я маю два вікна, де весна. Я ті шукаю, я тебе, але нас нема. Мелодія FM.

Мелодія FM. Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про негоду. Одесу накрили сильна злива та вітер. Значні дощі до кінця дня очікуються на Житомирщині, Чернігівщині та Київщині. Литимуть і вночі, прогнозують синоптики. Поки ж зливи накривають західні регіони. Там уже похолоднішало, а у вівторок температура повітря знизиться по всій країні. Загалом вологий і прохолодний буде увесь прийдешній тиждень. Далі звістка з Вінниччини. В області скоротили тривалість комендантської години. Від сьогодні вона діятиме з 1-ї години ночі і до 5-ї ранку. Таке ж рішення кілька тижнів тому запровадили у столиці та області. Водночас на Сумщині скорочену комендантську годину навпаки скасували. Нині у прифронтовому регіоні вона триває з опівночі і до 5-ї ранку. Тепер про експорт за кордон. Трохи пожвавився попри удари ворога по логістичній інфраструктурі. Все завдяки альтернативним шляхам, повідомили у Мінагро. Якщо у серпні відвантажити змогли близько третини вирощеного, то у першій половині вересня показник перевищив 40%. Вантажі з України відправляють Дунаєм і залізницею через сусідні країни, зокрема Румунію. Далі про працю. Майже 2500 охочих відшукали роботу завдяки проєкту «Досвід має значення». Він допомагає працевлаштуватися людям віком 50+. Серед вакансій – позиції електриків, медпрацівників, кухарів, операторів котелень, фахівців з ремонту та обслуговування техніки. І наостанок ще три нагороди на етапі Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики в Угорщині виграли українці. Золото у фіналі вправ на кільцях завоював Стасіс Бутрімас, срібло у цьому ж виді програми – в Олега Верняєва. І ще одне срібло взяв у вправах на паралельних брусах. Для олімпійського чемпіона старт перший на міжнародному рівні після травми.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова, прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі – 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум – плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади – до 19 тепла. У східних областях дощитиме – плюс 23. На півдні та в Криму – можливий дощ – 19 тепла. У Києві у вівторок, 22 вересня, хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
7: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
9: OTP Bank реклама.
10: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.
12: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
13: Вівсянка шоу.
14: Тим часом у Китаї з'явилися їстівні підручники і зошити. А якщо підручник вже пройшли діти, він як крекер, його можна з'їсти.
1: Вчителька запитує на уроці. Угу. Андрійко, скажи чесно, хто зробив за тебе домашнє завдання? А ну, каже бігом.
14: Угу.
1: Не знаю, Вікторія Петрівна, я вже спав.
14: Ну да. А в мене малий вчора каже, не можу розв'язати задачу. Я кажу, а що таке? Ну, каже, там у магазині кавун важить 5 кілограмів, а його чомусь ділять на 8 осіб. Питання, нащо купувати такий маленький кавун на таку юрбу і мучити дітей?
1: О, да.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
1: Люся Клендухова.
14: І Андрій Астахов.
11: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
11: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Домінос – це завжди смачно. Абсолютно для всіх.
2: І щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4?
3: Домінос.
4: Акція дія щодня. Деталі на Domino's.ua.
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
8: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
9: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на EFI.

0: радіопартнер ЕФІ Tower Media, генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Усі види стоматологічних послуг.
2: Oxford Medical 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
5: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
4: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня Пеперс Клаб, Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
6: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM. Від творців Приват24.
1: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
8: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
9: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
10: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
11: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. I breathe clouds beneath my window. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київстарбрейн.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
3: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
4: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
3: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
5: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на «Детектор Медіа» та на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
7: У цей день у 1502 році Христофор Колумб нарешті доплив не туди. Ну, він хотів дістатися Індії, правильно?
8: Ну.
7: А пришвартувався до іншого берега.
8: О, Господи, я вже забула, коли це було.
7: Почекай,
8: це мені в картотеці зараз географію чи історію шукати?
7: Да, історія географії. Я пригадую анекдот. Коли Колумб повертається зі своєї подорожі, заходить в перший паб, хиляє таку величезну пляшку віскаріка, ромом палірнув і такий на стіл збирається, каже: «Люди, по той бік океану є земля!» А йому зали: «Ні, ну ти прям Америку відкрив».
8: Ой,
7: це знали.
8: Да-да-да. Подорож Колумба – це взагалі ідеальний опис ідеальної роботи. От диви, не знаєш, куди їдеш, приїхав, не знаєш, де ти,
7: так,
8: але всю поїздку повністю оплатила держава.
7: Я теж так хочу, мені подобається.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
8: Люся Клендухова
7: і Андрій Астахов.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.
9: I could wait night and day, saw your name when I pray.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуд. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер!
6: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Ти просто зручна, а не заручена.
8: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
2: Соціальна реклама.
3: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
2: Соціальна реклама.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Давай про мене і про тебе мовчати.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
6: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
9: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетки не мається на увазі Нурофен таблетки прийом обладнанку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабель. Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
12: OTP-банк реклама.
13: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів, це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
0: Реклама.
14: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
14: Вівсянка шоу.
15: Тим часом у Китаї з'явилися їстівні підручники і зошити. А якщо підручник вже пройшли діти, він як крекер, його можна з'їсти.
16: Вчителька запитує на уроці. Угу. Андрійко, скажи чесно, хто зробив за тебе домашнє завдання? Ану, каже бігом.
15: Угу.
16: Не знаю, Вікторія Петрівна, я вже спав.
15: Ну да. А в мене малий вчора каже, не можу розв'язати задачу. Я кажу, а що таке? Ну, каже, там у магазині кавун важить 5 кілограмів, а його чомусь ділять на 8 осіб. Питання, нащо купувати такий маленький кавун на таку юрбу і мучити дітей?
16: О, да.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
16: Люся Клендухова
15: і Андрій Астахов.
14: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
14: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
17: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Домінос – це завжди смачно. Абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери дві, три, чотири піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай чотири.
3: Домінос.
4: Акція дія щодня, деталі на домінос.ua.
5: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
6: Оце ціна! Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
8: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
10: Реклама річного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Що може бути кращим за біфбургер?
12: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
13: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.
14: Деталі на Хезбургер.ua.
15: Хезбургер!
16: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
17: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
8: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
10: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
11: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
12: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
11: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
0: Реклама. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Легендарна акція «Один плюс один» в Новус. Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
3: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
2: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
4: Тільки один день. 25 вересня у «Вайнтайм» «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у «Вайнтайм». Деталі на сайті «Вайнтайм.ua».
5: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ви слухаєте Мелодія FM.
2: Heart over mine. Yes, my father's son.
1: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
3: It's raining men. It's raining men.
1: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Для мене вибач, що я став дорослим.
1: Мелодія FM.
5: Давай відмінь.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Нові 2000-х. Мелодія FM. I could stay away.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Сіто.
1: Ви слухаєте Мелодія FM. What I gotta do to make you love me? Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Все, що тебе набиває, робить тебе сильніше.
1: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Love is the answer.
1: Мелодія FM. Мелодія. Мелодія FM.
2: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинь.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Старі фотографії на стіл розкладе. Мелодія FM.

Слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».